bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bucks.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.

0: Er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: dommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: I Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
23: Hvornår er vi der, far?
24: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
25: Ej, hvorfor blinker den nu?
24: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
26: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Velkommen
0: FM.dk.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Yeah. Hey, hvad så der?

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maria,
6: tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mæglere fra Katar og Pakistan. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Samtidig skal et fælles organ sikre, at en våbenhvile i Libanon overholdes. Tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperatur mellem 18 og 24 grader. Ved vestkysten lidt køligere. I aften nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

0: Silencer på She Did It Again. Tidligere var der Tilly Swims i radioen.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Og så siger vi bare godmorgen, godmorgen, godmorgen til hele holdet.
3: Godmorgen.
4: Tilbage efter en rigtig sommerweekend.
3: Det må man nok sige.
4: Har I kunnet sove om natten?
0: Ja.
4: Altså, når det har været så varmt?
3: Ja, men det var varmt.
4: Det har været varmt.
0: Jeg tror, min bedre halvdel bliver lidt irriteret over mig, fordi at vi har et soveværelse, der vender imod, når solen er ved at gå ned.
4: Nå,
0: det betyder, at den er rigtig varm. Det er sådan noget med noget børneputning og sådan noget. Ikke? Der var 27 grader på et tidspunkt. Det gik okay på min søn. Jeg kunne ikke sove.
3: Bare. Så, jeg har dobbeltdyne derhjemme. Og jeg elsker min dobbeltdyne.
4: Ja.
3: Men om sommeren, der bliver det dobbeltdynebetræk.
4: Ja, det kan jeg godt forstå, for så bliver det dobbelt så varmt, og det
3: er det gør det altså.
0: Altså dobbeltdyne, så er den dobbelt så stor, eller bare fordi det er sådan vinter
3: en? Den er dobbelt så stor, men det er altså også sådan en, den er god varm.
0: Åh, hvor vildt altså.
3: Ja.
0: Jamen, så er det godt, at jeg lige har set, at det næste weekend, vi også får 30 grader.
3: Yes.
4: Ja. Altså, jeg skal på stranden, det tror jeg. Det bliver bare noget til.
3: Det forstår jeg godt.
0: Jamen, god stranden, tur og god business til alle jer, der sælger is og noget med blæser.
4: Ja, også det.
0: Og havehøner. Jamen, vi har et program, hvor for det første, Signe, godt du er med i dag, fordi det er jo faktisk ret vildt, for det er jo den sidste uge med Morgenkammeraterne, hvor vi alle tre er. Og det, kommer vi alle sammen til at minde hinanden om, fordi det er lidt ærgerligt.
3: Ja, det er det.
0: Sådan det.
4: Ja.
0: Men der sker så mange gode ting i dag.
4: Det gør der nemlig.
3: Jamen, blandt andet så har vi jo et tema, som altid, som i dag lyder på, hvilken farve har eller får din hue?
4: Ja,
3: det er jo studenteruge, og jeg bliver så ked af det, når jeg ser alle de studenter derude.
4: Gør du det?
3: Ja, det gør jeg da. Det er kun 2 år siden, jeg selv var der.
0: Jeg spottede en i fredags på en ATV, og sådan, hvad fanden er du uddannet allerede?
3: Jamen, der er noget EUX i sidste uge, der fik hue på.
0: Ja, okay, så ved flere. Så ved jeg, at Signe er ekspert, når man allerede begynder på det.
3: jeg søger hver gang, jeg ser en ny farve. Ja, ja.
4: Så har vi jo også startet det her lille løbefællesskab, der hedder Løbekammeraterne, hvor vi altså skal løbe Conmedia Half den 8. august, 10 km. Og det er jo altså den her uge, vi finder dem, der skal være med i det her lille løbefællesskab.
0: Hvis man tænker, er det for sent endnu, så kan man selvfølgelig bare løbe med, ikke?
4: Man kan altid lige løbe med, ja.
0: Og så er der ikke lang tid til ABC Beach Party, og den forbindelse præsenterer Morgenkammeraterne også. Ja, for der er mange konkurrencer, ikke? Der er en tagterrassekonkurrence, hvor du også kan vinde afsted med dine venner, så I kan få lov til at få det bedste view til ABC Beach Party 2026. Så velkommen til, og nyder der kun i dag kommer 20 grader. Velkommen til programmet.

0: Hey.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
11: Du

0: 21 minutter over 6, så var det Christoffer med Ringer om natten. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Og fra det største streaming helt i Danmark lige nu til noget, som også altid er et hit. Bare spørg Signe, det handler om buffet for eksempel. Hvis den er gratis, så er den ekstra god. Vi præsenterede nemlig det her tema i sidste uge.
2: Hvad burde være gratis, men koster penge?
0: Ja. Vi har allerede snakket lidt om, hvad vi synes, og nu er altså alle de dejlige lytters tur. Og Sanne, hun skriver tandlæge og Storebæltsbroen.
3: Er det ikke også på vej med tandlæge?
0: Der snakker om det med tandlæge, jo, det er rigtigt.
2: Storebæltsbroen er jeg så enig i.
3: Men det er fordi, det der med, det er noget med, at den skal betales af,
2: ja,
3: og det
2: er den
3: et eller andet. Det er det med det, den er.
0: Er den det? Ej, det er rigtigt.
2: Det er den.
0: Er det bare på fit nu?
2: Nu er det bare på fit.
3: Men det der sådan, så fløjer vi bare lavet som om, at det skal stadigvæk koste noget. Priserne stiger, ikke?
0: Ja.
3: Frans, han siger parkering ved sygehus.
2: Ja.
3: Det er også lidt ærgerligt, du ved godt, man lige skal have lavet sin lever, og så har man lige brugt 300 kroner på parkering.
2: det er også fuldstændig enig.
0: Det er så mærkeligt sted at tjene penge.
2: Stephanie skriver, bind og tamponer og blæer for ældre mennesker.
0: Ja.
3: Og måske blæer lidt svær, vil jeg sige.
2: Bind og tamponer synes jeg i hvert fald bare skal være billigere, for det er altså dyrere end mænd, tror.
3: Hvad koster det?
0: Ja, det
3: jeg ved
0: det
3: ikke. Jeg ved det ikke. Hvad koster bind? Hvad koster
2: i supermarkedet, hvis du skal have en pakke bind, du kan da godt komme op og give de der 40 kroner.
3: 40 kroner for hvor mange?
2: Hvor mange
0: jeg ved ikke, hvor mange en pakke. 20? 10? Det er lidt forskelligt. 15?
2: Ja, der er lidt forskelligt.
3: Nå, det er ligesom, der er sådan nogle mærkevarer og sådan noget. Okay. Godt, jeg skulle bare lige vide det. Dejligt.
0: Therese, hun skriver offentlig transport for alle, uanset alder.
3: Og sådan en Danmark-ting, sådan lidt. Det skal
0: være
3: gratis.
0: Jeg synes også, det kunne være fedt, hvis man bare kunne køre med offentlig transport.
2: Ja.
3: Så er der Pia, der siger, vand på mange restauranter.
0: Ja, tak.
3: Eller, men det står der Pia, eller står der Freja.
0: Ja,
3: der er jeg er lidt i tvivl, faktisk.
0: Ja,
2: det er en blandet besked, Freja.
0: Ja.
2: Nej, det er ikke. Laura skriver, institutionen.
0: Ja. Det kan altså også hurtigt være dyrt.
3: Det koster 3-4.000 kroner om måned, hvis man sådan noget med vuggestue.
0: Per barn.
3: Det bliver lidt billigere, når det er børnehave.
2: Det er mange penge.
3: Og skolen. Koster det penge at få børn i skole?
0: Hvis det er kommuneskole, gør det jo ikke.
2: Okay. Nej, det gør det ikke.
0: Nej. Christian skriver, barbergrej til mænd og benzin.
3: Se, det er spændende.
2: Jeg tror, Christian har et stort skæg.
0: Det tror jeg også.
3: Han gerne vil af med.
2: Ja.
3: Så er det Stine, der skriver, fridagen og piger, skrøster kvinder, lider af kraftige menstruationssmerter.
0: Ej, det er faktisk også en god diskussion, fordi er du gal, mand? Man kan være ramt af det.
2: Det er jo en kæmpe diskussion, ja.
0: Ja, mega meget.
2: Det er det, må man sige.
3: Jeg synes jo, det er meget smart at tage snakken og sige, vi må acceptere noget biologi, fordi prøv at tænk, altså jeg har det jo nemt. Jeg går ud på arbejde, så har jeg jo det, som jeg har det. I kan have en cyklus, der lige pludselig gør, at I har i mausen og alt muligt
2: andet. Ja, jeg er jo mere sådan, at det burde være en retfærdig sygemelding på det.
0: Nå ja, man altså, bare siger sådan, jeg har simpelthen bare en dag i dag, hvor det kan ikke lade sig gøre.
2: Ja. Men det er jo en helt anden diskussion.
0: Det er noget helt andet, det tager vi en anden dag.
3: Ej, hvor er det spændende det her.
2: Lydie har skrevet ind med, der skriver begravelse eller bisættelse.
0: Åh ja, for filen at have mistet nogen, og så skal op med penge på. Ja. Den er altså
2: og det kan faktisk også være dyrt nogle gange.
0: Det kan være rigtig dyrt.
3: Ja. Jeg vidste ikke, det koster så mange penge, men hvis man bare vælger en billig kist. Ja. Det er jo mange penge i forvejen.
0: Det er mange penge. Helt meget. Så skriver Kasper P-pladser.
2: P-pladser.
0: P-pladser.
2: Ja. Det er så dyrt nogle steder.
0: Det kan være rigtig dyrt, og det bliver jo dyrt og mange forskellige steder.
2: Ja, det gør det.
0: Den sidste, vi når, det er Christian, som skriver ind, jeg har prøvet i Greno at give 2 kroner for at gå på toilettet, men de går til rengøringsdamen. Og jeg ved godt, at det er rigtigt. Selvfølgelig skal der være nogen, der kommer og gør rent og sådan noget, men skal det være os, der betaler det? Eller er det nogen andre, der skal betale
3: det? Det er selvfølgelig også noget kommunalt eller privat. Sådan noget.
0: Ja, det er det.
3: Men jeg synes, det er fedt. Alle de ting, vi snakker med, der er vi altid sådan, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det tyder helt klart på, at det er godt, vi har en snak omkring det her.
0: Og det tyder på, at hvis ting kunne være gratis, så ville vi bare sige ja tak.
2: Ja.

0: Olivia Rodrigo, Good For You. Til lidt morgen, kammeraterne.
1: Og det er også godt til dig. Dan Jensen venter, når klokken bliver 6.30. Inden da, ned for Olivia Rodrigo og op for The Second Voice.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Så er det i dag, Vejdirektoratet går i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning får ny belægning, og arbejdet ventes at vare omkring 3 uger. Først fræses den gamle asfalt, derefter repareres vejen, og der lægges et nyt slidlag. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims 4 børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
2: Tak for det, Dan. Der er Alex Vorin med Fever Dream i radioen lige om lidt. Ellers så følger vi op på den varme weekend med en melding om sol i dag og temperatur op til 21 grader. Så ikke lige så voldsomt som de sidste par dage, men stadigvæk en dejlig sommerdag. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 11 grader.
3: Er du boligejer, og går du med salgstanker? Vi tager dig i hånden gennem processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Johanne Øksenholt og er fra EDC Trio.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
4: Nå, du har været der.
5: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
6: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
7: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Bieber Dream, du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 7:24.
1: Og hvad så nu?
0: Nu skal vi have et morgenboost.
1: Og det er et boost, som inspirerer.
0: Ja.
1: For jeg ved, du elsker, når der er nogen, der ikke bare tænker, nå, okay, nu er jeg nået en vis alder, nu kan jeg ikke det her længere, eller nå, nu har jeg den her skade, eller nu har jeg et eller andet med kroppen, der både fysisk og mentalt måske kan begrænse. Signe, du skal høre om en kvinde, der hedder Kirsten Frederiksen.
0: Mm.
1: Kirsten har haft en træningssession med Freja.
0: Det er rigtigt.
1: Kirsten er i starten af 70'erne.
0: Ja.
1: Mm. Hun er en del af RGF her i Randers.
0: Og hun er mega sej.
1: Ja. Ja. For et år siden, der vandt hun verdensmesterskaberne i Chicago i disciplinen, der hedder High Rocks, som er det her sådan noget styrkekonditionsøvelse med mere, ikke?
0: Ja.
1: I weekenden var der verdensmesterskaberne igen, denne gang i Stockholm.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan gik det, Kirsten?
0: Ej, hun vundet.
1: Hun har vundet igen.
0: Nej, Kirsten, så, hvor er du sej.
1: Så ej, Kirsten, hun shit. Forsvarede altså sit verdensmesterskab i aldersgruppen 70-74.
0: Jamen, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at Kirsten er mit idol.
1: Ja.
0: Jeg kigger på Kirsten og siger, når jeg er 73, Kirsten,
2: så vil jeg være sådan.
0: Så er ligesom dig. Det er mit mål.
2: Ej, det er så fedt.
0: Det er mit mål i livet.
1: Det bliver vildere. Dagen efter hun forsvarede sit verdensmesterskab, var hun til dame dobbelt. Også verdensmesterskaberne med hendes veninde, Selina Duff, fra Storbritannien.
0: Ja.
1: Og der vandt hun igen.
0: Nej, Kirsten, det er det
1: hele. Så. Altså, hold op, hvor skal vi andre bare sætte os ned, altså?
0: Ej, vi skal rejse os op,
1: ja, og komme i gang. Ja, selvfølgelig skal rejse op og komme i gang,
2: ja,
1: fordi
2: det skal vi.
1: Altså, hun træner hver dag, og altså, hvis man nogensinde møder Kirsten, så er man ikke i tvivl om at møde hende, fordi hun er det gladeste, mest energiske menneske i verden.
0: Hun er dejlig.
2: Ej, det er så sejt.
0: Og nu, jeg var meget udfordret af hende. Trods at jeg er væsentlig imod, men
1: ja. Skal vi ikke lægge det op på vores Instagram-story, tænker jeg? Vi kan jo lige lægge den op igen, så man lige kan se, hvordan den træningssession gik, da du nu trænede med en dobbelt verdensmester i High Rocks.
0: Jo, det kan være det godt.
1: Det var altså et morgenboost af de vilde.
0: Ja.
1: En lokal kvinde fra Randers har altså vundet et verdensmesterskab. Ikke bare én, men to gange på en weekend.

den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bux.

0: Omar og os to, du lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Hvis du lige skal have en lille opdatering fra nyhederne omkring, hvad der sker rundt omkring i verden og i dit lokale område, så skal du altså bare blive hængende her, fordi det er om 12 minutter, at det sker.
1: Først, Rosa og Arne på Bliv, hvor du er. Velkommen til mandagen.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Så er det i dag Vejdirektoratet går i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning får ny belægning, og arbejdet ventes at vare omkring 3 uger. Først fræses den gamle asfalt, derefter repareres vejen, og der lægges et nyt slidlag. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims 4 børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
2: Frank Klaas synger Gosh, I love it. Elsker du det solskidsvejr, som har ramt Danmark? Jamen, det fortsætter også i dag med sol og temperatur op til 22 grader. Dog melding om sløret sol fra DMI. Lige nu, Æbeltoft og Grenaa, Maja Randers, 12 grader.

0: Gosh, I love it. Den her var fra St. Clara.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Med Freja, Signe og Stefan.
0: God morgen til jer.
3: God morgen. Stefan, jeg skal lige høre. Du har haft nogle problemer med din telefon det sidste stykke tid, synes jeg.
0: Ja, jeg har bøvlet lidt, og det er fordi, jeg egentlig har skiftet batteri på den, og jeg har tænkt, at den ikke kunne forlænge lidt levetiden, og min god gamle iPhone 13 Pro, den, jeg tror, jeg lavede den 4 gange om dagen. Altså. Det er ikke så godt.
3: Nej, det er ikke så godt.
0: Nej, det er det ikke.
3: Hvis du nu gerne vil have en ny telefon,
0: ja.
3: Skal det så være en iPhone igen?
0: Det tror jeg. Altså, jeg har jo lidt haft det i så mange år, og ser lidt, når der kommer på et tidspunkt en 18'er. Måske skal det være en Pro, jeg ved det ikke. Jeg afhænger, hvad økonomien siger til det. Hvorfor spørger du?
3: Jamen, jeg spørger, fordi at, det kan godt blive en smule dyrt for dig. Fordi at i fremtiden, der kan Apples produkter godt blive dyrere end i dag. Virksomheden planlægger nemlig at hæve priserne.
4: Og hæve priserne?
3: Ja, og det gør de, fordi at de hukommelsestips, som Apple bruger, de er blevet dyrere.
4: Selvfølgelig.
3: Så, deres administrerende direktør, Tim Cook, har fortalt, at vi gør vores bedste for at afbøde de store prisstigninger, der bliver sendt videre til os, og vi har forsøgt at skåne vores kunder, men situationen er uholdbar.
0: Det forstår jeg godt, men jeg mener også, at PlayStation, altså den er steget 2 gange i pris med samme udfordring med, at de mangler også de hukommelsestips. Det er jo bare en mangel, var.
3: Ja, hukommelsestipsen er jo nemlig vigtige komponenter i for eksempel telefoner, men boomet inden for kunstig intelligens har jo så også presset priserne på det her.
4: Klart.
0: Det server der.
3: Der er ikke blevet sagt, hvornår priserne vil stige, eller hvilke produkter det sådan præcis drejer sig om, men der er også lidt snak om, prisstigningen vil gælde for netop den iPhone 18, du lige snakker om, Stefan, som jo bliver lanceret her i september.
4: Men du siger, det bliver dyrere. Hvad koster 17'eren, altså den, der så ude nu?
3: Jeg kan sige, at en 17 Pro lige nu er alt mellem 9 til 10.000.
4: Og det bliver dyre.
0: Og det er den billigste udgave.
3: Det er den billigste udgave.
0: Det er med 256 GB. Så hvis jeg kan bare have en lille smule mere plads, så vi er på 12.000 kroner i lommen.
4: Det er mange for penge for en lille håndting.
0: Ej, man burde blive 20. Ja. Ej, det er
3: mindre. Ej, kan du sige, hvad siger du? Den bliver jo kun dyrere.
4: Ja.
0: Ved du, der er noget billigere?
4: Hvad?
3: Nej.
0: Jeg kan se Beach Party-billetter.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Okay, 150 kroner.
3: Højt lige det.
0: Beachparty.dk. Oplev Albert Heath og Darlene her.

0: Kan I huske, da jeg kom løbende ind i studiet og sagde, jeg har noget, I skal høre. Jeg tror, det bliver et kæmpe sommerhit.
1: Mm.
0: Jeg skal ikke være typen, der siger, hvad siger jeg. Så det gør jeg ikke. Jeg siger bare, her var det Casey Annika med Drukner hos Morgenkammeraterne 13:07.
1: Det er også et fedt nummer. Vi her hos Morgenkammeraterne har startet en lille løbeklub, der hedder Løbekammeraterne. Og det er altså den 8. august til ConMedia Half, at vi skal løbe 10 km. Og der er nogle helt særlige mennesker, der kan få lov til at være med. Og vi skal finde den første, som skal være med i Løbekammeraternes klub.
0: Ej, spændende.
1: Og det gør vi lige om lidt. Først at bære musik, her er det Tessa og Bav med Tag det af.

0: Beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Du lytter til Radio ABC, og her er det Morgenkammeraterne, der får gang i din mandag. Klokken den er 21 minutter over 7, og du fik Bowser med Magnetic.
1: Vi hos Morgenkammeraterne, vi leder jo sammen med Conmedia Half efter nye medlemmer til Løbekammeraterne.
0: Ja! Yeah.
1: Det er jo, som vi har nævnt før, det her fællesskab for helt almindelige mennesker, der bare gerne vil udfordre sig selv og se, hvor langt man kan komme. Målet det er at stå på startlinjen den 8. august og gennemføre 10 kilometer. Som sådan en del af et ret stærkt fællesskab. Fordi som medlem af Løbekammeraterne, så løber du sammen med blandt andet Freja. Og en masse andre. Og så får du startnummer til løbet og en lækker goodiebag.
0: Og nu er det altså blevet ugen, hvor vi skal finde dem, der skal være med til det her Løbekammeraterne. Og den første, vi ringer op, det er Michaela. Hej Michaela.
2: Hej.
3: Du har jo skrevet ind til os omkring det her med at deltage i Løbekammeraterne den 8. august.
2: Jeg er på vegne af min søn.
3: Og jeg vil gerne sige, at du er en af de udvalgte. Tillykke med det!
2: Fedt! Ja. Det bliver han glad for.
3: Kan du ikke
2: lige, glad for.
3: Kan du ikke lige en gang til fortælle, hvad historien er?
2: Første gang, han har været ude og optræde i et løb, det var til volleyball.
3: Ja.
2: Og det gik meget fint. Han, og vi var hele familien fra min gamle far på 82, og så min niece på 11, og vi hjalp hinanden igennem, og sådan. Havde en lille løbegruppe inden, hvor vi sådan, jamen nu er jeg ved at løbe, jamen så skal jeg også ud og løbe. Så det var rigtig, rigtig fint,
3: ja.
2: Og vi kom alle sammen igennem. Vi snakkede jo min datter og min søn og så en fætter om, at det kunne være sjovt at stille op til det her ude i Randers igen.
3: Ja.
2: Fordi det er fedt, når der er nogle gode ting i Randers, det bakker vi op om, vi bor 20 km uden for Randers.
3: Ja, fedt.
2: Det kunne virkelig være sjovt, fordi han fylder over, for jeg havde sagt, at han fylder over den dag. Det er da lige meget. Det var da fedt at stille op i et løb, og så løb igen. Nå. Og så tænkte jeg, så ringer jeg ind, eller skriver ind til jer, og så blev jeg simpelthen så glad. Og så den der lille krølle med historien, at han var 12 år, han vandt hovedkonkurrencen for Coca-Cola, hvor han så desværre ikke selv måtte tage med. Så den gav han til sin mor.
3: Ja, yeah. Så nu skulle han have noget igen.
2: Ja, så skulle han have noget igen. Den bliver svær at komme tilbage på, men det her, det er også en rigtig fin ting. Og så er han den her sociale, vi skal med sammen. Og
3: jamen, Michael, altså, jeg håber bare, at han får en rigtig, rigtig dejlig oplevelse. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at have ham med.
2: Det gør han også, og det bliver en fed fødselsdag for ham.
3: Så, ja, det gør så.
2: Super, tusind tak.
3: Jamen, selv tak. I lige måde.
2: Godt, hej.
3: Hej.
4: Kæmpe humør, må man sige. Hvis du drømmer om at være en del af Løbekammeraterne, det er altså den første plads, der er blevet givet væk, så kan du være med 28, 36, 12, 12. Hvorfor vil du tage opfordringen op og være en del af Løbekammeraterne? Det er bare at være med via ABC Hotline. Vi vil meget gerne høre fra dig.

0: Freed from Desire fik du lige her.
1: Hvis du lige har brug for en nyhedsopdatering, tada, Dan Jensen er klar til om 3 minutter. Først er der en sangerinde, der kommer til at debutere til ABC Beach Party.

0: Vejdirektoratet går i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning får ny belægning, og arbejdet ventes at vare omkring 3 uger. Først fræses den gamle asfalt, derefter repareres vejen, og der lægges et nyt slidlag. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims 4 børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
1: Så er det tid til at gøre dig klogere på, hvad der skal ske vejrmæssigt mandag, for det har været med temperatur op til 27 grader her i weekenden. I dag kun 22, men stadigvæk en smuk sommerdag over ABC-land. Aktuel Ebeltoft og Greno 13, Maja Randers 12 grader.
2: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Greno. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Ny nummer 1 på ABC Top 50. Ibrexa og Faithless med New Religion. Listen kan du finde på vores hjemmeside, radioabc.dk.
1: I dag, der er det mandag. Det betyder også, det er en ny uge. Det er uge 26, kan jeg sige til dem, der ikke lige har styr på kalenderen.
2: Mm-hmm.
1: Det vil også sige, at der er rigtig, rigtig mange, der bliver student i den her uge.
0: Studenterugen!
1: Ja, tak. Det er den mest sørmodige uge for mig, og den bedste uge for rigtig, rigtig, rigtig mange.
2: Det er så meget følelsesladet til.
1: Jamen altså, jeg begynder allerede at tune over, at vi snakker om det nu.
2: Jeg vil også være studenten igen.
3: Ja, kan jeg gøre det igen? Ikke rigtigt? Ja.
1: Men vi omfavner det på den måde, at vi nu spørger dig, lytter, hvilken farve har eller får din hue?
2: Ja. Og man må også godt snakke om, hvad man har fået engang.
1: Det er jo lige præcis det.
2: Når man nu er...
1: Ja, for vi er jo alle sammen færdige.
2: Ja, det er nogle år siden. Min hue, den var rød. Jeg har taget STX, gymnasiet, og jeg gik jo på musiklinje, så der var mange fra min klasse, der var meget sådan, så skal man have sådan en genøgle foran på hugen, i stedet for det der kors der.
1: Havde du så det?
2: Det havde jeg.
1: Ja,
0: det havde jeg. Du skal ikke snakke noget med Gud og Freja, det gider hun ikke.
2: Nej. Stefan, hvad med dig?
0: Jeg har en også en bordeaux. Eller sådan en mørkerød.
1: Hvad er det, jeg er sammen med?
0: Men nu skal du høre, hvorfor. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle tage en studentereksamen.
2: Nej.
0: Jeg lå til at skulle tage en erhvervsuddannelse, og fred med det. Det skal man jo gøre, hvis der er plads til det. En brobygning på en måned, og en tur forbi Grene Gymnasium, forelskede jeg lige pludselig mig i sociale, og endte altså med at tænke, det er idiot det her, Stefan. Det er ikke fagligt, du er klar til det, men vi prøver at se, om vi kan få den der studentereksamen. Så jeg forstår dig. Stoltheden af at få sin hue på, der er det her den vildeste.
1: Altså,
0: det er den vildeste uge. Jeg får helt kuldegysning af tanke om det.
2: Ja, ja.
0: Nå, Signe.
1: Jamen, der er jo beef nu, kan jeg godt mærke. Fordi I er røde, jeg er blå.
0: Nej,
2: du er blå.
0: Er du lyseblå eller mørkeblå?
1: Jeg er så lyseblå.
0: Okay. Ja.
1: Og der er så mange, der siger, nå, HF, det er bare hurtigt færdigt.
0: Det er bare eksamen eller sådan noget.
1: Det er fandme bare hurtigt færdigt.
2: Og det er skidesmart.
1: Det er skidesmart. Jeg havde aldrig, som dig, Stefan, tænkt, at jeg skulle på gymnasiet. Jeg skulle også bare på en erhvervsuddannelse, hvilket igen er helt okay.
0: Ja.
1: Indtil en lærer fra efterskolen sagde, Signe, jeg synes, du skal prøve en HF. Mm. 2 år, det skal du nok klare. Og det gjorde jeg sgu.
2: Det er altså også mega sejt.
1: Ja. Jeg synes, det er mega sejt lige meget, hvad for gymnasiet du går på. Jeg ved godt, nu siger beef. Det er jo sejt,
2: det er jo
1: lige meget, hvilken hue du får på.
0: Men lad os da finde ud af det.
1: Ja.
0: Dig, der lytter med. Får du hue på den her uge, eller har du fået det tidligere, så vil jeg gerne høre, hvad for en farve har huen? 28, 36, 12, 12. Husk at skrive dit navn. Så tjekker vi beskeder ud efter den her for Naked. Looking for something. Godmorgen.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: med 100 dage. Velkommen til Morgenkammeraterne, som altså præsenterer temaet, hvilken farve eller får din hue. Åh, oh, der er kommet mange gode beskeder.
1: Det er der. Og Lisa, hun skriver, hun har en flot kongeblå hue.
2: Det er HHX, kan jeg sige. Hallucination.
0: Pia siger...
1: Godt gået, Lisa.
0: En god mørkeblå, det er en HTX'er, som det var i 90'erne. Og i morgen er det min søn, der får den flotte mørkeblå hue på.
2: Ej, jeg synes, det er så dejligt, når
0: og folk er sådan,
1: det er det virkelig.
0: Og fordi nogle af de her steder, uddannelsesstederne, de har billeder fra forskellige overgange, ikke?
2: Jo.
0: Det der med sådan, der er min onkel, der er min mor, og sådan. Nu er det
1: hele
0: mig.
1: Hele familien.
0: Ah,
1: er det rigtigt?
2: Line skriver, hvis hun er blå, er det alt for nem at få. En studenterhue, den skal være rød.
0: den
2: det var bare faktisk ikke så fedt, det var mig, der skulle synge det der.
1: Nej.
0: Så fik du gjort det.
1: Katja, hun skriver den helt rigtige farve, marineblå. Også en HH-eksam.
0: Ja. Olivia siger, den bliver rød, hvis jeg består sidste eksamen i morgen.
1: Så Olivia, held og lykke, vi krydser.
2: Ja, det gør vi.
0: Jeg kan også lige tilføje, at Lene fra Randers siger, at hun har en blå HH-ekser.
1: Mm. Lasse skriver, efter nogle hårde år kom jeg igennem HF enkeltfag og har nu fået lyseblå hue på.
2: Endelig.
1: Ej, jamen, jeg har bare lyst til at klappe af det, siger. Sådan. Peter skriver, jeg fik min røde hue på for 3 år siden, og jeg bliver stadig helt så modig, når jeg ser studenterkørsel.
2: Ja.
1: Så kan man det, godt blive sådan
2: helt enig.
0: Peter. Jeg kan huske, at jeg forstod ikke nok, hvorfor at nogle af mine medstuderende flashede. Så er det først, da vi var færdige, og jeg sådan gik for væk fra vognen. Jeg kunne se sådan bag os, der stod dyt 10 gange, og vi flasher.
1: Nå.
0: Jeg havde ikke lige fanget systemet.
2: Det står der på mange, ja.
1: Ja.
0: Katrine siger, at min hue er mørkeblå, og min bedste veninde får rød hue, så der er store diskussioner om det nogle gange, hvad for en farve, der er helt rigtig.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Petra, jeg fik min grå hue på i sidste uge, og folk spørger stadigvæk, hvad den står for.
0: Hvad
2: jeg har fået
0: for?
2: En EUX-uddannelse for at svare alle.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ah.
2: Ja.
1: Ja, der er altså mange, der har fået sådan... Der også huer mange forskellige steder, ikke?
0: Ja,
1: også på erhvervsuddannelserne.
0: Til tømmer, ja, det er og til frisører.
2: Der er rigtig mange forskellige.
1: Den sidste, vi når, det er Mette, som skriver, jeg har både rød og blå hue for den gang, hvor man kunne tage STX, og så derefter HHX på et år. Ah. Det er sejt.
0: Ej.
1: Man har taget 2 huer.
2: Det er en vild uddannelse.
0: Ja. Nå. Hvad så, Signe? Det er dig, der har tællet op. Hvad for...
2: Men Stefan?
0: Hvad?
2: Du behøver ikke det der.
0: Det er der afstemning, det her.
2: Nej, bare sluk den der. Okay. Fordi det er ikke nogen afstemning. Fordi vi har vidt forskellige huer, alle sammen.
1: Mm.
2: Der er ikke nogen, der er flere end andre.
1: Og der er ingen rigtige.
2: Nej, de er alle sammen rigtige.
1: Mm.
2: Det er alle sammen pisse sejt.
0: Jeg holder munden og siger velkommen til alle, og tak for med i dagens tema.

Annika med Livsforladt. 11 minutter til en nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Lige meget om der kommer en studenterhue på i den her uge, eller der har været det tidligere, så er farven altså ikke afgørende. Alle er velkomne hos morgenkammeraterne. Emilie på vej, og her en sommersag fra Calvin Harris. Slag.

0: Come on, yeah.
1: Hvornår er vi der for?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai.
0: men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune skal i gang med at finde en løsning på fremtidens deponering af affald. Det nuværende deponi forventes nemlig at være fyldt op om 5-7 år, forudsat at affaldsmængderne fortsætter som i dag. Byrådet vil sætte i gang i arbejdet med flere muligheder og skal drøfte disse på et møde i dag. Blandt andet skal et samarbejde med et større fælles kommunalt deponianlæg undersøges. Der er også mulighed for at udvide det nuværende deponiområde. Kommunen vil nu søge at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt, mens der bliver fundet en langsigtet løsning. Så er det i dag, at de danske mestre fra AGF møder lokale fodboldspillere fra Djursland, når Superliga-holdet spiller showkamp i Ebeltoft. Kampen på Ebeltoft Stadion begynder kl. 17. Her møder AGF et udvalgt hold med spillere fra 9 af klubbens samarbejdsklubber på Djursland. Arrangementet i Ebeltoft er gratis. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen.
2: Slater med dans om lidt. Du kan også danse, hvis du tænker, det skal være soldans, for der er nemlig masser af sol på vej i dag. Temperatur op til 22 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja 13, Randers 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel.

0: Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC.
1: Vi er Morgenkammeraterne.
0: Det er vi.
1: Fuld formation. Solskinsvejr, husk solcreme. Mm. Og tak for at joine.
0: Vi er helt sikre på, at der også kommer til at være fuld sol den 11. juli, når der er ABC Beach Party i Grenå. Og du kan altså vente afsted til måske den bedste start på den her fest.
2: Lige nu der udlader vi nemlig 4 billetter til det, vi kalder tagterrassen. Mm-hmm. Og det er fra kl. 12 til 15.30, at du kan stå der. Det er de bedste pladser med udsigt til scenen. Der er god stemning, og så er det lidt væk fra den der trængsel. Og du må nemlig tage 3 venner med. Der er fri drikkevarer, kan jeg også sige. Det er jo næsten det bedste. Ja. Mm. Og snacks med i pakken, det er altså en værdi af 565 kroner per person.
1: Så kan man jo lige gange op. Det er alligevel en del penge.
2: Ja, det er det.
1: Nu kommer spørgsmålet. Hvem vil du have med på tagterrassen? Måske er det vennerne, kollegaen, din bedste makker. Det kan være det familien. Mm. Vi vil bare gerne vide, hvem vil du gerne have med, og hvorfor, så du lige kan komme foran i køen alle andre til den her fest.
0: Det du skal gøre, det er altså bare, at du skal sende en sms ind på 28 36 12 12, altså skrive, hvem vil du gerne have med, og hvorfor, så kan det altså være dig, der vinder de her 4 billetter til tagterrassen. Og du skal lige huske at skrive, hvad du hedder. Det er altså en konkurrence, hvor du kan vinde den bedste udsigt, kold drikkevarer og bare rigtig beach party stemning.
2: Det er altså nu, du skal sms 28 36 12 12.
1: Og hvis vi ringer dig op, så tag den lige.
2: Please.
1: Godt, at du er morgentravl, men det her, det er altså tag konkurrencen, vi er i gang med.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten. Så lytter til morgenkammeraterne her på Radio BC. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Det handler om vores tagterrassekonkurrence, åbenbart, hvor jeg havde lidt svært ved at sige før.
0: Nå.
1: Der er 4 billetter på højkant. Det er de der billetter, hvor man får lov til at få den ekstra gode udsigt, ekstra god stemning. Man kan tage 3 venner med, og så er der jo et fri drikkevarer og snacks med i pakken.
0: Mm. Du skal altså bare sende en sms på 28 36 12 12, hvor du skal skrive, hvem du gerne vil have med og hvorfor. Det er altså, ja, som sagt, de 4 billetter, der er på højkant. 28 36 12 12. Skriv ind nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Yeah, yeah, yeah, yeah.
10: Hey, hvad så der? Du

0: beachparty.dk. Læs meget mere om festen, hvor du kan opleve ham her. Han hedder Omar. Ny single Cinema faldt ud som ABC Power Hit.
1: Og hvis du altså godt kunne tænke dig en helt særlig oplevelse, så er det altså nu, vi udlodder 4 billetter til tagterrassen til ABC Beach Party, hvor man altså får den bedste udsigt, kolde drikkevarer og den rigtige beachparty-stemning. Det er 3 venner, man kan tage med, og det er fri drikkevarer og snacks.
0: Ej, det lyder som en drøm. Vi skal godt nok på arbejde, men det er også okay. Tusind tak til alle jeres dejlige sms'er. Der er virkelig, virkelig mange, der har skrevet. Vi kommer også til at køre en konkurrence igen i morgen, hvis man ikke lige bliver ringet op nu. Jakob, du er med. Kan du lige fortælle, hvordan er humøret i dag?
2: Solen skinner, og det er jo sommer, og jeg har lige fået at vide, hvornår jeg er ferie også.
3: Nej, det er rigtigt. Altså, det er jo den perfekte mand.
0: Hvad? Hvordan får du, altså, får du at vide sådan, det der, du har ferie, Jakob?
2: Ja, det er for en mail, og vi holder lukket den 29.30. Det betyder, okay. Så må jeg jo nok lade være med her. Så skal jeg nok også holde ferie der.
1: Det lyder da meget dejligt.
3: Det er måske rimelig oplagt. Ej, hvor fedt, Jakob.
2: Det har du ret i.
3: Du har skrevet ind til os, fordi at vi holder den her tagterrassekonkurrence.
2: Ja.
3: Og hvad, det er noget med en kæreste og nogle søstre. Hvad er det præcis, du gerne vil være med, og hvorfor?
2: Jamen, det er jo fordi, jeg har en kæreste fra Ukraine, Kiev. Hun er faktisk jeg har lige talt med hende her til morgen. Hun har været nede. Hun skulle lige dernede i 14 dage, cirka. Nej, knap og nap. Og så havde hun lige nogle børn, der kommer med til Danmark. De har jo ikke været på festival. Den ene har boet i Danmark, men flyttet desværre tilbage.
3: Ja, okay.
2: Og den anden, han har ikke kunne komme ud før nu. Han er lidt ældre.
3: Okay.
2: Så han er sådan militærdygtig i alder. Han er 25.
3: Ja, okay, okay.
2: Og det er første gang siden krigen, han skal uden for Ukraine.
3: Ej, hvor
2: vildt. Så kommer han til Danmark, og så passer det.
1: Ej, så kan jeg godt forstå, at det ville være fedt med en ekstra særlig oplevelse.
2: De skulle have en ekstraordinær oplevelse, hvis muligheden den forelå.
3: Det forstår jeg virkelig godt.
0: Jamen, prøv at høre, der er det der med en god begrundelse for at vinde konkurrence, ikke? Jakob, du behøver ikke fortælle mere.
3: Nej.
0: Det er nogle sindssyge omstændigheder, så tillykke. Du
1: tillykke,
0: er
1: Jakob! Tillykke! Vi skal på tagterrassen.
2: Tak. Det bliver så godt.
0: Ja, det kan godt være, at vi lige får en lille udfordring med at lige få konverteret noget dansk musik til nogle ukrainer. Det må de finde ud af.
2: Ved du hvad, nu er det jo sådan, at Olene, hun har været her i 4 år, og jeg fik flyttet hende fra Frederikshavn og så til Randers her for et lille års tid siden. Så hendes søn har jo også boet i Danmark, den ene af dem.
3: Okay, så der er lidt kendskab.
1: Det er jo også god musik, uanset hvad.
3: Ja.
2: No matter what, så musik, det kan høres på alle sprog.
1: Det er jo det.
0: Og så får du faktisk lov til at vælge en beachparty-artist, vi skal spille i radioen.
2: Vi skal have noget med Kato.
3: Noget med Kato.
2: Han er lokal, og han har jo været på radioen og tilknyttet, så
0: det er
2: selvfølgelig det. Er det ham, vi skal have noget med.
3: Selvfølgelig er det det.
0: Vi elsker alle sammen Kato. Prøv, vi finder noget med ham nu, og så Jakob. Tak for at være med, og tak for at dele din meget, meget stærke historie.
2: Tak for det. Selv tak. Og tak for et godt program.
0: Jamen, det er også en tak, og god beach party.
2: Jo, tak.
3: Nej, hvor dejligt. Det var super. Tillykke til Jakob.
0: Kæmpe vinder.
3: Og hvis du sidder lige nu og tænker, det vil jeg også gerne. Jamen, bare rolig, så er der jo en ny chance igen i morgen.
1: Det er der.
3: Men Jakob, han skulle have noget med Kato. Så her får du solbriller.

0: Kato, mand!
1: Hey, mand!
0: Ikke gutter! Vi skal lige have et billede med Kato!
1: Jamen, kan jeg ikke lige få lov?

Stort tillykke til Jakob, der altså skal på tagterrassen til ABC Beach Party og opleve den her mand, Kato, med solbriller. Et program, som både giver dig de navne, som man giver legendestatus, og dem, der er på vej frem. Et navn, der kommer til at debutere til festen, spiller lige nu inden nyhederne. Det er Anton Westerlin, som her har allieret sig med Annika på Ærlig Freestyle.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune skal i gang med at finde en løsning på fremtidens deponering af affald. Det nuværende deponi forventes nemlig at være fyldt op om 5-7 år, forudsat at affaldsmængderne fortsætter som i dag. Byrådet vil sætte i gang i arbejdet med flere muligheder og skal drøfte disse på et møde i dag. Blandt andet skal et samarbejde med et større fælles kommunalt deponianlæg undersøges. Der er også mulighed for at udvide det nuværende deponiområde. Kommunen vil nu søge at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt, mens der bliver fundet en langsigtet løsning. Så er det i dag, at de danske mestre fra AGF møder lokale fodboldspillere fra Djursland, når Superliga-holdet spiller showkamp i Ebeltoft. Kampen på Ebeltoft Stadion begynder kl. 17. Her møder AGF et udvalgt hold med spillere fra 9 af klubbens samarbejdsklubber på Djursland. Arrangementet i Ebeltoft er gratis. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen.
2: På vej er endnu et stort hit her på ABC, nemlig Benjamin Hav med Portugal. Er det sådan en portugalagtig stemning vejrmæssigt? Jo, det kan man næsten sige. 22 grader i dag, masser af sol, husk solcreme derude. Aktuelt Ebeltoft og Grenaa 15, Maja Randers 14 grader.
3: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Untrix med Golden. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC 20 minutter i.
1: Det er studenteruge.
2: Det er.
1: Der går ikke lang tid. Så kan man se knap 20.000 hoveder rundt omkring i Danmark med den ene eller den anden farve. Ja. Det er jo dejligt, ikke?
2: Det er rigtig dejligt.
3: Mega skønt.
1: Men det er også lidt en uge, hvor man kommer til at snakke rigtig meget om det her.
4: Og hønse pige. Nu har hun fået 12 igen. Igen.
1: Vi skal snakke om karakterer.
2: Det forstår jeg slet ikke, det der.
1: Det er fordi, at Rasmus Sebak sang Den Jeg Er, refererer til, at der er et barnebarn, eller som har fået 12 igen.
2: Ja. Ja.
1: Og det er også en gammel sang, Erik. Men det er fordi, at Jørgen Gymnasium er ude og fortælle, at de vil godt lave et budskab om, at vi skal ikke fokusere så meget på karakteren, når der kommer en studenterhue på hovedet.
0: Jeg klapper lige, for jeg er fan.
1: Så i stedet for, at man siger, nå, hvad fik du for det? Så vil de hellere have, at man bare starter med at sige, tillykke.
0: Er det første, man bliver spurgt om? Hvad fik du karakter?
1: Jeg kan faktisk ikke huske min egen tid, om det var det, jeg blev spurgt om først. Men hvis man spørger Mie Guldhammer, som er studievejleder på Jørgen Gymnasium, så må du sige, ja, det er der rigtig, rigtig mange, der gør.
0: Okay.
1: Og mange elever har selvfølgelig været glæde sig sådan til at blive studenter, fordi den der sidste eksamen fylder så meget. Og specielt, hvis mor og far og bedsteforældre og venner og sådan noget, lige pludselig står der, og så vil man jo gerne have, hvis muligt, karakterer, ikke?
0: Klart.
1: Så pointen er, at det skal ikke være det første, man lige sådan fortæller.
0: Nej.
2: Men det giver jo også god mening, altså også fordi, nu har de jo allerede klaret det.
0: Ja, præcis.
1: Det er spot on scene, fordi det er med det der med, at bare blive student er jo for nogen bare en præstation i sig selv, ikke?
2: Det er jo det.
1: Altså det er jo flere år med afleveringer, lektier, eksamen, pres, forventninger. Og det er sådan lidt, altså når forløsningen kommer, og man får huen på, så er man jo høj. Og så kan jeg sige, nå, fik du 7? Jamen faktisk, så fik din storebror 12 eller et eller andet.
0: Og det er et øjebliksbillede.
1: Ja.
0: Jeg kan godt fortælle, hvad min sidste karakter var, da jeg blev student.
1: Det tror du fortalte 4?
0: Jeg fik 4.
1: Ja.
2: Jeg kan også huske, at da jeg kommer ud, så begynder min familie også bare huja hej med det samme, inden de overhovedet ved, om jeg faktisk har bestået. Det havde jeg jo så heldigvis.
0: Klarede du den overhovedet?
2: De begyndte jo bare sådan, tillykke!
1: Ej, det må være akavet, hvis der er nogen, der jubler. Okay.
0: Hun græder. Hun
1: det går godt, at man bare starter med at sige, bestod du?
2: Ja. Det er måske fair nok. Ja.
1: Så hun i sig selv er jo værd at fejre, så lad os gøre studenterugen ekstra vild her på ABC. Lige meget, hvilken karakter, der står i den.

0: Lamin her på ABC. Der fik du låst inde.
1: Det er jo, altså, det kører lidt i os, kan jeg mærke, det her med karakterer,
0: ja,
1: og at blive færdig, og man ikke skal fokusere så meget på, om det er gået godt eller skidt.
2: Vi snakker altså, meget om, at det er den person, der kommer ud med hunden, der bestemmer narrativet,
0: det
2: og man
0: lyst til
2: at dele karakterer.
1: ABC-nyhederne klar til dig lige om lidt. Og først Teddy Swims, Mr. No.

0: må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: tilbage til musikken.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune skal i gang med at finde en løsning på fremtidens deponering af affald. Det nuværende deponi forventes nemlig at være fyldt op om 5-7 år, forudsat at affaldsmængderne fortsætter som i dag. Byrådet vil sætte i gang i arbejdet med flere muligheder og skal drøfte disse på et møde i dag. Blandt andet skal et samarbejde med et større fælles kommunalt deponianlæg undersøges. Der er også mulighed for at udvide det nuværende deponiområde. Kommunen vil nu søge at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt, mens der bliver fundet en langsigtet løsning. Så er det i dag, at de danske mestre fra AGF møder lokale fodboldspillere fra Djursland, når Superliga-holdet spiller showkamp i Ebeltoft. Kampen på Ebeltoft Stadion begynder kl. 17. Her møder AGF et udvalgt hold med spillere fra 9 af klubbens samarbejdsklubber på Djursland. Arrangementet i Ebeltoft er gratis. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen.
2: Tak for det, Dan. Det var 9 nyhederne. Det er også tid til at gøre dig klogere på, hvor meget solcreme der skal på kroppen i dag. Og der vil jeg sige, det skal der. Temperatur op til 22 grader og masser af sol i vente. Og allerede nu, det vil blive lunt udenfor.

0: Derfor ringer om natten lige her på Radio ABC.
1: I ved, at jeg har en særlig kærlighed for mange forskellige ting, blandt andet ældre mennesker, som er mega seje og gør seje ting. Og på Bo Kirsten, du snakkede om tidligere.
2: Som vandt verdensmesterskaberne i High Rocks i Stockholm to gange.
1: Som 73-årig. Sindssygt. Så er der også en anden ting, jeg har kæmpe respekt for. Og det er unge mennesker, der gør noget, som også virker sådan, altså udfordrende.
0: Ja.
1: Og holder ved. Det synes jeg er mega sejt. Og nu skal I møde en helt særlig 15-årig, som startede en rejse, da han var kun 10 år gammel i sin spejderklub.
3: Det var 5 år siden, så der havde jeg ikke så mange mærker på uniformen. Så tænkte jeg, der gik et stykke tid før hver gang vi tager et mærke her til spejder, så tænkte jeg, så ville jeg starte på min egen fritid. Og så var der nogle andre fra truppen, der var i gang med 1 år. Og så tænkte jeg, så prøver jeg shorts, og da jeg så var kommet godt i gang, så sagde jeg til mig selv, så kan jeg sikkert gøre det 5 år nu.
0: 5 år.
1: 5 år med shorts.
2: Det er nemlig i dag,
1: han var 10 år gammel, da han startede, og nu har han altså fået sit mærke af, at han har gået 5 år i shorts.
0: Nej.
2: Findes det?
1: Om det findes?
0: Det har han da selv skabt.
1: Han har selv fået det. 5 år i shorts mærket. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tror, vi alle sammen har gået i skole med ham, der havde shorts på om vinteren. Hvad laver du?
0: Men prøv at tænke på at gå igennem. Du går igennem din teenageår. Fra 10 til 15 udvikler du dig altså ret meget. Ja. Og stadigvæk så holde fast i det
1: synes
0: der.
1: Jeg, det er det. Jeg synes, det er så fucking sejt. Jeg synes, det er helt vildt sejt, at han har gjort det.
2: Og men så har han været engelsk, ikke? Hej, kan jeg få nogle der Gore-Tex isolerende shorts til vinter?
1: Ja, fordi man kan sige, hvornår har han været rigtig udfordret? Det svarer han faktisk også på her.
3: Sidst, hvor jeg lige kan huske, at jeg har lagt mærke til, at jeg faktisk frøs benene, det var lige her sidste vinter. Men det var så heller ikke i Danmark, det var på skiferie i Norge, hvor jeg så skulle også have shorts på. Men det var også, fordi det blev minus 30 grader.
1: Nej.
2: Sig med, dit hoved springer helt i luften, kan jeg se.
0: Det er simpelthen løgn.
1: Du tror ikke på det.
0: Ej, men man kan da ikke have shorts på et skiferie.
1: Minus 30 grader.
2: Det her, det er ikke det galt genialt.
1: Er det ikke sejt?
0: Ah, det er så sejt.
1: Er det noget, vi skal ikke være med?
0: Nej. Det er sejt, jeg skal aldrig gøre det.
1: Ja. Det var bare...
2: You do you.
1: Skuddet, det er mega sejt gjort.

udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Bux.

0: Mille hader ikke mig selv sammen med dig. Den fik du lige her på Radio Ebsi.
1: Ej, det bliver godt sjovt at se Beach Party med hende også.
2: Det gør det. Og det er jo altså, som sagt, som vi vil sige mange gange, ikke så lang tid til. Der er jo faktisk under 3 uger til Beach Party nu. Og hvis du har besluttet til, for at du skal afsted, og måske tænker sådan, jamen, hvis jeg så er afsted med alle vennerne, vi skal hygge os og sådan noget, hvordan kommer vi frem og tilbage? Og det er jo også lidt træls, hvis man sådan skal køre bil, så må man jo ingenting, og hvad?
1: Nej. Må man ikke drikke og køre, hva'?
2: Det må man bare
1: ikke. Det er forfærdeligt, hva'?
2: Så hvad gør man så? Ved du hvad? Det skal vi nok sætte ind i lidt, for vi har nemlig din ryg.
1: Først så kan vi jo ikke undgå at ride på den der bølge af sommerstemning, sommermusik. Tænker man ikke lidt på en kold drink, når man hører det her?
2: Åh, det gør man.
1: Mashkinata, Sergio Mendes og The Black Eyed Peas her.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Af CV Gitter Hits, her var det Alex Warren og Fever Dream.
1: Nu er der jo kun 3 uger til ABC Beach Party. Faktisk under.
0: Ja, en lille smule under, ja.
1: Beachparty.dk, det er verdens bedste side, fordi vi begynder at få rigtig mange spørgsmål omkring festen. Hvem kommer og spiller? Der er også noget med nogle tidsintervaller. Hey, kan vi ikke lige specifikt få at vide, hvornår Tessa spiller? Nej, det kan man ikke. Men der er mange praktiske ting, man lige pludselig begynder at gå op i, når man nærmer sig sådan en festivaldag som Beachparty. Og bare rolig, her på ABC, der gør vi alt for at gøre dig klar til festen.
0: Blandt andet det der med, hvordan skal jeg lige komme hjem fra den gode fest, når klokken er der mange, og man måske bare sådan, jeg skal bare hjem. Så er det ret rart på forhånd måske lige vide, hvordan man kommer hjem. Derfor tilbyder vi altså transport til og fra Beach Party, og der kommer til at være nogle forskellige tilbud. Blandt andet fra Randers, der kan man komme til at tage en bus ud og tilbage, altså fra Randers til Grenaa og Grenaa til Randers, både frem og tilbage eller tur og tur. Hvis man vil fra Aarhus, så kan man tage partybussen, og det er altså også frem og tilbage, man har mulighed for at køre til Grenaa Strand der.
2: Men for Aarhus, der har vi faktisk også indgået et samarbejde med Midttrafik, fordi at her bliver der sat ekstra letbanetog ind.
1: Og de kører bare roligt. De skal nok køre.
2: De skal nok køre. Og de kører faktisk hver halve time fra Aarhus til Grenaa mellem klokken 9 og 16. Og også efter midnat er der også sat ekstra letbaneafgang ind. Så der kan du også komme hjem igen.
0: Så du behøver ikke at være... Du kan være helt rolig. Du skal nok komme hjem.
2: Og alt det der med, hvad det koster, tider og så videre. Læs meget mere og se meget mere om transportmulighederne på beachparty.dk.
1: Vi ses!

0: Harry Styles, American Girls, Darling, Beats by Musik med Det Hele Værd. Vær med 28-36-12, så hvis du har en opdatering der, hvor du er, trafikal, eller måske har et sommernummer, der passer perfekt i playlisten. Om lidt glæder dig til Rosa og Arti Arti på Bliv, hvor du er.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det med Christoffer, ham med gitaren.
1: Vi er dem med mikrofonerne, vi er snart færdige i dag. Det betyder også, at Mega Nice med Jørgen Bjerregaard tager den videre efter klokken 10. Men først et morgenboost, som vi præsenterede tidligere i dag, som jeg synes er en af de bedste lokale nyheder, der er til fat i dag.
0: Tak.
1: Jeg lyder sådan tidligere. Og det er et boost, som inspirerer.
0: Ja.
1: For jeg ved, du elsker, når der er nogen, der ikke bare tænker, nå, okay, nu er jeg nået en vis alder, nu kan jeg ikke det her længere, eller nå, nu har jeg den her skade, eller nu har jeg et eller andet med kroppen, der både fysisk og mentalt måske kan begrænse.
0: Mm-hmm.
1: Signe, du skal høre om en fyr, eller ikke en fyr, en kvinde, der hedder Kirsten Frederiksen.
0: Mm.
1: Kirsten har haft en træningssession med Freja.
0: Det er rigtigt.
1: Kirsten er i starten af 70'erne.
0: Ja.
1: Mm. Hun er en del af RGF her i Randers.
0: Hun er mega sej.
1: Ja. For et år siden, der vandt hun verdensmesterskaberne i Chicago i disciplinen, der hedder High Rocks, som er det her sådan noget styrkekonditionsøvelse med mere, ikke?
0: Ja.
1: I weekenden var der verdensmesterskaberne igen, denne gang i Stockholm.
0: Mhm.
1: Hvordan gik det, Kirsten?
0: Ej, hun vundet.
1: Hun har vundet igen.
0: Nej, Kirsten, hvor er det
1: sej. Så Kirsten, hun forsvarede altså sit verdensmesterskab i aldersgruppen 70-74.
0: Sådan, altså, Kirsten. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Kirsten er mit idol.
1: Ja.
0: Jeg kigger på Kirsten og siger, når jeg er 73, Kirsten,
2: så vil jeg være sådan.
0: Så er ligesom dig. Det er mit mål.
2: Ej, det er så fedt.
0: Det er mit mål i livet.
1: Det bliver vildere. Dagen efter hun forsvarede sit verdensmesterskab, var hun til dame dobbelt. Også verdensmesterskaberne med hendes veninde, Selina Duff. Fra Storbritannien.
0: Ja.
1: Og der vandt hun igen.
0: Nej, Kirsten, det er det.
1: Så, altså,
0: hvor hun vil.
1: Hold op, hvor skal hvor vi andre vil. Bare sætte os ned, altså.
0: Ej, vi skal rejse os op,
1: ja, og komme i gang. Ja, selvfølgelig skal rejse os op og komme i gang, fordi
2: det skal vi.
1: Altså, hun træner hver dag, og altså, hvis man nogensinde møder Kirsten, så er man ikke i tvivl om at møde hende, fordi hun er det gladeste, mest energiske menneske i verden.
0: Hun er dejlig.
2: Nej, det er så sejt.
0: Og nu, jeg var meget udfordret af hende. Trods at jeg er væsentlig imod, men
1: skal vi ikke lægge det op på vores Instagram-story, tænker jeg? Vi kan jo lige lægge den op igen, så man lige kan se, hvordan den træningssession gik, da du nu trænede med en dobbelt verdensmester i High Rocks.
0: Jo, det kan være det godt.
1: Det var altså et morgenboost af de vilde.
0: Ja.
1: En lokal kvinde fra Randers har altså vundet et verdensmesterskab. Ikke bare én, men to gange på en weekend.

0: Søren Klare med Gus I Love It.
1: Den er god.
0: En, der også er god, det er Jørn Bjerregaard.
2: Hej Jørn. Velkommen til, Jørn.
3: Glædelig sommer. Kan I holde varmen?
2: Ja, nej, det går lige. Det er lidt varmt.
1: Det skal vi tage med HR. Der er ret varmt her i studiet.
2: Det er der, virkelig. Jørn, vi vil godt tænke mig lige at snakke med dig om noget, fordi vi har kigget lidt på i dag det der med, at der er mange, der får huer på.
3: Ja.
2: Så vi har spurgt ud, hvilken farve har din hue, eller hvilken farve får din hue. Og nu er det jo noget tid siden, du måske selv har været på uddannelse og så videre, men det er jo noget med, at du har to børn.
3: Ja.
2: Som bliver færdige lige om lidt.
3: I morgen.
2: I morgen!
3: Den helt store sidste eksamen.
4: Er de spændte? Ej. Er de nervøse?
3: Jamen, de skal op i biologi begge to i morgen.
2: Okay, og begge to.
3: Det vil sige, i dag, der er de inde og trække det, de skal op i morgen. Så,
2: ja. Og så er det okay, 24 timer.
3: Så det næste 24 ja. Timer, der skal de bare...
0: Der skal wifi'et være god derinde.
3: Der skal bare grindes igennem. Ja, det er det ikke lige der, hvor vi siger, vi skal lige have opdateret routeren.
2: Nej,
0: så må I læse en bog, børn. Jørgen Gymnasium ude at sige, at de kunne godt tænke sig, at forældrene startede med at sige tillykke, inden de startede med at sige, hvad fik du i karakter? Hvad tænker du om det? Så man ikke kommer ud og siger, hvad fik du?
3: Hvad skulle pointen være? Ja, så, fordi det handler ikke om, hvilken karakter du får til den sidste, bla bla bla. Ja, ja.
0: Dine børn er måske ligeglade.
3: Ej, man siger ikke tillykke, før man er færdig.
0: Nej.
2: Kommer du til at spørge som det første? Hvordan gik det?
3: Det gør man vel altid. Gør man ikke det?
0: Jo,
2: det gør man jo nok.
3: Gør man ikke det?
2: Man kan lave sådan en thumbs up, thumbs down, hvordan skal jeg reagere? Ja, okay, så længe.
0: Og det afhænger vel også.
3: Man står jo ikke der og siger, hold kæft, hvor er du en taber? Altså, hvad fanden?
0: Jeg tror også, det afhænger af personen.
3: Nå, men her er din hue. Ja.
0: Men det afhænger jo også af personen. Der er jo nogen, hvor man siger sådan, jeg fik 0-2, jeg bestod, yes, vi er videre.
3: Altså, det er jo også ligesom, det er jo punktum, der bliver sat. Det er 3 års hårdt arbejde, så det er også det, man siger tillykke. For det er jo ikke kun den sidste karakter.
2: Nej, lige præcis.
4: Det er det. Lige præcis. Det er det.
0: Jørn, tillykke.
2: Ja, tillykke. Med
3: tak.
0: Du har fået et radioprogram.
3: Nej, hvilken kasket skal jeg så have på?
0: Vi har en sikkerhedshat et eller andet sted.
2: Den kan du få.
0: Freja, Signe, Stefan, vi var morgenkammeraterne i dag. Tilbage igen i morgen kl. 6. Farvel!
2: Hej, hej!

0: MSA.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
21: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
22: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettina er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettina. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Here we go.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC's sæsonpremiere mod Silkeborg er blevet rykket. Opgøret skulle være spillet søndag 26. juli kl. 14, men er i stedet programsat til mandag 27. juli kl. 19. Årsagen er FC Københavns deltagelse i en europæisk kvalifikationskamp. Derfor lukker opgøret mellem Randers FC og Silkeborg IF nu i stedet Superligaens første runde. I snart 5 år har vi danskere haft et negativt syn på økonomien. I dag viser nye tal fra Danmarks Statistik, at det også gælder for juni måned. Alligevel er der tale om en pæn forbedring i forhold til maj. Årsagen er formentlig en øget købekraft. Ifølge Danske Bank giver skattelettelser og lavere afgifter, nemlig flere penge mellem hænderne. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Antallet af Ebola-smittede i DR Congo har nu rundet 1000, herunder er over 250 døde af sygdommen. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. Verdenssundhedsorganisationen WHO har advaret om, at viruset spreder sig meget hurtigt. Sygdommen har også spredt sig til nabolandet Uganda, og der findes ingen godkendt vaccine. For få dage siden oplyste Udenrigsministeriet, at Danmark støtter indsatsen med 33 millioner kroner.
2: Det sagde Dan Jensen. Vejret i dag tørt med en hel del solskin i perioder. Kan den dog være sådan noget sløret? Vi får svag til jævn vind og temperaturer mellem 18 og 22 grader. Aktuel temperatur er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund 18. I Randers er der 17 grader.

Bowser og Magnetic. Og så er klokken passeret 10. Ham er der, Jørn her, og velkommen til Mega Nice på Radio ABC mandag. 22. juni. Håber, du har haft en dejlig weekend. Er du bims? Det har været en varm weekend. Hold nu kæft. Det var måske også den forkerte weekend, man ligesom havde valgt, at det skulle være sådan stor haveprojekt weekend, hvor jeg kæmpede både med græsplænen og med hækken og kørte træflis på bede og sådan noget. Jeg har aldrig nogensinde svedt så meget. Men det skulle jo gøres. Velkommen til programmet. Jeg har taget hul på en ny uge, og noget af det, vi skal kigge på, jamen, det er blandt andet sommervejret og den her varme, fordi at, et eller andet tyder på, at det godt kunne blive ved, og vi er bestemt ikke de eneste, der har ramt af det her. Lidt popslader historier, og skal også lige en update på lidt af det, der sker i VM-slutrunden i fodbold lige i øjeblikket. Lidt interessant fænomen, som... Som der er nogen, du ved, der er ikke noget bedre, end at kan få lov til at hæppe på The Underdog. Det er en gang imellem rigtig sjovt. Så det gør vi også her lidt senere. Plus en masse god musik, som altid, så kan du blandt andet glæde dig til lidt Sabrina Carpenter. Genlyt på Emil Kruse sammen med Benjamin Hav. Og skal vi så ikke starte med den her klassiker? ABC. Tilbage fra 07. Her er Fergie og Ludacris og Glamorous.

Sabrina Carpenter og Tears. Mega nice på Radio ABC. Temperaturen stiger. Det bliver stille og roligt varmere. Skal du have noget musik med til en flot solskinsmandag, så husk ABC Hotline 28 36 12 12.

0: MSC.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Bebe Rexha og Faithless og New Religion, Make an Ice på ABC. Mandag med der udsigt til en flot sommerdag i dag med solskin og små 22 grader. Så knap så varmt, som det var i weekenden. Det er måske rart nok, at vi lige tager en dyb indånding, inden at varmen vender tilbage igen. For det gør den. Ja, jeg kan lige så godt sige det allerede. Jeg kan lige så godt advare det allerede nu. Temperaturerne kommer bare til at stige støt og roligt i løbet af den her uge frem mod en weekend, som bliver formentlig vanvittigt varm. 22. juni er i øvrigt også verdens regnskovsdag. Det er vist unødvendigt at sige, hvor vigtige de er, og hvorfor vi skal kæmpe for bevarelsen af dem. Udover det, så er det også verdens VV Beetle Day i dag, altså den gode gamle boble. Det er altid hyggeligt. Man ser dem oftest i den her periode, vi har i øjeblikket. Hvor det gode gamle bobler bliver hævet ud af garagen og får lov til at komme ud på landevejene, når solen skinner, og det er godt vejr. Nu er der jo VM i fodbold i øjeblikket. Og lige præcis i dag er det 40 år siden, at det en af de mest berømte VM-hændelser fandt sted, da den nu afdøde argentinske fodboldspiller Diego Maradona scorer et af de mest blændende mål, samt et af de mest kontroversielle mål i kvartfinalen mod England ved VM i Mexico. Mål, som blev omtalt som en scoring med Guds hånd, selvom Maradona benægtede at det skulle være tilfældet, ja, så måtte han jo indrømme lidt senere, at han havde altså haft en hånd på bolden, da den gik i mål. Og Argentina ender jo med at gå hele vejen og vinde VM. Så er det i dag lige præcis 25 år siden, at der er premiere på den første Fast and Furious-film. Film om ulovlige gaderæser med Paul Walker i hovedrollen som undercover-betjent, der skal infiltrere det kriminelle miljø. Og siden da, der er de jo bare kommet på en lang række. Nu bliver det jo eftersigende også til en form for tv-serie her i fremtiden. Det er spændende at se, hvad det er for en størrelse. Lige et par kendte fødselarer, vi kan nævne i dag. Også skuespiller, komiker, tv-vært. Tim Vladimir bliver 58 år i dag. Pop-ikonet Cyndi Lauper bliver 73, og nu vi snakker ikoner, skuespillerinden Meryl Streep bliver 77 år i dag. Kæmpe stort tillykke. Tobias Rahim og Birthe Kjær lige nu er den danske sommer på ABC.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo, som netop har udsendt et nyt album, som er blevet taget rigtig, rigtig, rigtig godt imod. Kigger man på den engelske hitliste, som blev offentliggjort her i weekenden, så har hun hele 3 sange i top 5 i øjeblikket. Faktisk så er Drop Dead den, der ligger lavest. Sangen The Cure er på 3. pladsen, og hendes Stupid Song er nummer 2. Men for anden uge i træk, så er det altså fra Toy Story 5, Taylor Swifts nye

0: stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
1: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: sangen, som oprindeligt blev lavet tilbage i 2010 af Kato og Jon, og som altså i den grad fik fornyet succes her i starten af 2026 på internettet, og det her virale meme med skuespilleren John Hamm. Hvilket altså har fået Jon til at lave den her opdaterede udgave sammen med Justa og Jack Style, de to, som jo kan opleves til ABC Beach Party i år. Altså givet sangen sådan et ekstra momentum, har været helt oppe at pikke blandt andet som nummer et på den australske Airplay chart. Det synes jeg, det er ret vildt at tænke på. En sang, som oprindeligt blev lavet for 16 år siden, men altså også et fantastisk nyt remix, det her. Megan og Sean her, mandag formiddag. Det var jo en weekend, hvor jeg sådan oplevede, at en del af mine naboer sådan var festligt anlagte. Jeg ved ikke, om det var på grund af sommervejret, at man tænkte, nu skulle vi bare hygge os. Men jeg havde blandt andet et hus, som ligger et par numre ned ad vejen fra, hvor jeg bor på den ene side, og et andet hus på en sidevej, som er også en nabo til mig, hvor de også tænkte, vi skal sgu også hygge os. Så der blev altså festet igennem. Ikke, jeg var generet af det. De var ikke sådan, de spillede ikke latterligt højt, men musikken kunne da høres. Og jeg vil da godt lige give lidt props til mine naboer, fordi at specielt den ene af dem, synes jeg faktisk havde sådan en ret god musiksmag. Et af de numre, som sådan dukkede op i løbet af lørdag aften, mens de så havde hygget sig udenfor med noget grill og noget kold hvidvin, tror jeg det var. Det var den her fra 2008.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking bøjt.
1: Tessa.
2: Altså,

0: samarbejde med GF Forsikring Aarhus,
1: Toffeltips,
0: Kult
1: og Krifa.
0: Vi giver dig hits.
1: Du lytter til Radio ABC.

Arsong Tipsy genlydt med Shabuzi og lige før. Faktisk lidt en beach party klassiker. Guru Josh Project Infinity. Guru Josh, som jo rent faktisk var med til beach party. Jeg har lige været nødt til at slå det op. Jeg kunne ikke lige helt huske årstallet. 2009 var han med på stranden i Grenaa til en fantastisk fest. Og vi gør det jo igen i år. Det er altid lørdag i uge 28, og i år, der falder dagen så altså den 11. juli. Køb din billet og læs meget mere på beachparty.dk, og så ses vi altså bare på stranden i Grenaa til en fantastisk fest. 12 minutter, så er der en nyhedsupdate klar fra Dan Jensen. Og rundt om hjørnet venter blandt andet hits fra Omar, hans nye cinema. Olivia Dean, Man I Need. Og lige nu Slater. Det her, det er dagens Mega Nice på ABC.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.
25: Hvornår er vi der, far?
26: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
27: Ej, hvorfor blinker den nu?
26: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
28: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC's sæsonpremiere mod Silkeborg er blevet rykket. Opgøret skulle være spillet søndag 26. juli kl. 14, men er i stedet programsat til mandag 27. juli kl. 19. Årsagen er FC Københavns deltagelse i en europæisk kvalifikationskamp. Derfor lukker opgøret mellem Randers FC og Silkeborg IF nu i stedet Superligaens første runde. Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. Tal viser nemlig, at brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange opkald Sankt Hans aften som på en gennemsnitlig aften. Mange brande opstår efter midnat, fordi gløderne ikke er slukket helt. I dag sender socialminister Monica Rubin et lovforslag i høring. Det skal forhindre organiseret kriminalitet på private bosteder og krisecentre, skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. Med forslaget kan personer, der er dømt for grov kriminalitet, ikke længere være ansat på sociale tilbud. Samtidig skal ejere og bestyrelsesmedlemmer kunne få karantæne, hvis et tilbud bliver lukket. Lovændringerne forventes at træde i kraft fra 2027. Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil trække sig som formand og premierminister. Det siger han i dag for en Downing Street 10. Starmer tilføjer, at han vil blive på posten som premierminister, indtil en afløser er fundet, og lover at gøre alt, hvad han kan for at sikre en velordnet magtoverdragelse, som det hedder. Han har allerede fra morgenstunden orienteret Kong Charles.
2: Været i dag tørt med en del solskin. Det kan godt være lidt sløret indimellem. Svagt jævn vind og temperatur mellem 18 og 22 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenaa har sundt 19 i Randers, er der 18 grader.
0: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hvad så der?

Omar Cinema, vores ABC Power Hit. Du kan opleve ham på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Jørgen her. Nu hørte du måske lige for et øjeblik siden af Dan Jensen, som snakkede lidt om situationen lige i øjeblikket. Det er jo Sankt Hans i morgen. Og der er flere steder, hvor der jo altså er registreret sådan meget tørt i naturen, men altså ikke indført forbud mod afbrænding. Ikke endnu i hvert fald. Men det kan meget vel være, at det sker lige om et øjeblik, fordi kigger man på de seneste prognoser, ikke bare fra hjemme, men dybest set fra størstedelen af Europa lige i øjeblikket, så er der ikke bare varmt, men der er brandvarmt rundt omkring i Europa lige i øjeblikket. Det tager vi lige en update på her inden ret lang tid. Men inden da, så er der lidt Taylor Swift klar lige om et øjeblik på Opalite. Først Olivia Dean og Man I Need.

0: Mandag formiddag på Radio ABC med Taylor Swift og Opal Light. Og flere hits på vej. Genlyt med Regard, Troye Sivan og Tate McRae på You. Og en lille sviptur til Portugal sammen med Benjamin Hav og familien også klar herinde for det næste kvarters tid.
1: Radio ABC. Det er mega nice.

0: MSA. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Det her er Radio ABC.

You fra Regard sammen med Troye Sivan og Tate McRae. Mega nice på RTABC. Og lige i øjeblikket, der ser det ud til, at hele Europa er ved at gå i det røde felt. Vi er blevet ramt af sommer med sommer på, tror jeg, hvis roligt man kan sige. Og det har altså medført, at indtil videre, så er der i hvert fald tre europæiske lande, som har indført det, de kalder rød varsel for sundhedsskadelig varme. Frankrig holdt krisemøde i går aftes på grund af hedebølgen. De franske minister og stabschefer, som er involveret i overvågning af hedebølgen, mødtes. Det Meteorologiske Institut i Frankrig, Météo France, har i går og i dag varslet kategorien rødt alarmberedskab, som indikerer ekstrem varme. Der er flere steder i landet målt op til 40 grader, og det gør altså, at man i Frankrig har mobiliseret intet mindre end 250.000 brandmænd. Der er faktisk flere skoler, som holder lukket i dag, og der er også varslet risiko for skovbrande. Ikke kun i Frankrig. I Tyskland, der har man her i weekenden været ramt af voldsomt tordenvejr. Temperaturen er flere steder nået op i nærheden af 40 grader, så der er altså også udstedt rødt varsel. Og endelig i Spanien, der har det Meteorologiske Institut, AMET, udstedt varsel om ekstremt høje temperaturer helt frem til torsdag. Alle dage skulle man flere steder i Spanien nå over 40 grader, og dermed så bliver der altså tale om de varmeste junidage i Spanien siden 1950. Altså en 76-årig varmerekord, der lige bliver slået der. Det er ret vildt, det her. Og ja, det ser lidt ud til, at vi er på vej den samme retning i øjeblikket. I dag op til 22 grader, og så kører den ellers bare derudad med tørt vejr og solskin hele ugen igennem. Tirsdag op til 24 grader, onsdag op til 28 grader, torsdag op til 28 grader, fredag op til 32 grader og lørdag op til 33 grader. Så hvis ikke du har fået sat kolde drikkevarer, eller drikkevarer på køl, så får du gjort. Hvad der lige skal købes en blæser også, der kan holde gang i luftcirkulationen, fordi det ser ud til, at det bliver en brandvarm uge, det her.

0: Hukorm og Hampenberg holder mit hoved på ABC. Og mandagsfesten fortsætter med The Ray, Where's My Husband? Og Teddy Swims klar lige om lidt med The Mr. Know-It-All.
1: Salg af lejlighederne på den mest eftertragte adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen.

0: reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

Ray. Og Where Is My Husband? Mega nice på Radio ABC. Lige en kort kig forbi VM-slutrunden i fodbold, fordi der har jo heldigvis, vil jeg da sige, været sådan lidt overraskelser og sådan lidt små magiske historier. Blandt andet jo i sidste uge, da den lille ø-nation Kap Verde overraskede ved at spille uafgjort i deres første kamp, og der var kæmpestor ros til Kap Verdes målmand, som jo er en herre, som efterhånden har rundet 40 sommer. Stor viral succes. Han fik lige pludselig en følgerskare på Instagram, som rundede, var det 6 millioner fans, efter dagen forinden kun har haft 50.000. Og i nat, der har den lille ø-nation Kap Verde altså været i aktion igen. Og endnu en gang overrasket, de spillede uafgjort endnu en gang. 2-2 mod Uruguay. Og det gør faktisk, at Kap Verde nu altså sådan ligger overraskende lunt i feltet til at gå videre fra deres pulje til en 16-dels finale. De skal først lige møde Saudi-Arabien på lørdag, men drømmen lever for Kap Verde. Og landstræneren, han tror på det, siger han. Siden begyndelsen, der har vi sagt, at vi gerne vil konkurrere med på højeste niveau, og det er det, vi prøver på. Det er, hvad vi har gjort i de her to kampe. Og vigtigere end resultatet er, at vi kunne vise vores identitet som hold, vores styrke, vores sammenhold og vores modstandsdygtighed, siger Bubista, som er landstræner for Kap Verde. Så det bliver spændende at se, hvor langt de kan klare sig i turneringen. Jeg tror allerede nu, der kan man sige, at indsatsen, den er sgu vist godkendt. Abby Flynn, Kato, lige nu på ABC. Her er Best Thing.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenaa
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Daisy fra Albert Heath. Mega nice på Radio ABC. 12 minutter før 12. Det vil sige, at Dan Jensen, han skal i aktion igen lige om et kort øjeblik, for lige at give dig en update på ABC-nyhederne. Casey og Annika er på vej i playlisten. Der er... hvad der mere? Alex Warren. Der er Rosa Arti Arti også. Hvis du skal et eller andet med, så skal du bare lige smide mig en besked på ABC Hotline. 28 36 12 12. Lilo! Jeg står lige og tænker lidt meget på brug. Nu snakker vi om vejret her lidt tidligere. Det ser altså ud til, at det bliver en meget, meget, meget varm weekend. Altså helt op til 233 grader snakker vi om. Og det er jo altså nu her på lørdag, at Christoffer skriver i, eller skriver spiller i Tivoli Friheden i Aarhus. Jeg tror, det er en meget, meget varm aften. Jeg tror, folk de skal sørge for at passe på sig selv og huske at få noget væske ind der. Ring om natten. Her er Christoffer på ABC. Du.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød. Også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

det inn for min tripperse folk. For min tripperse folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

1000 timer på Radio ABC. Hun har jo skrevet i hendes writer, at vi skal lave et kærestebrev til hende. Og jeg ved, det er forberedt allerede efter alle kunstens regler, så vi håber og tror, hun bliver rigtig, rigtig glad, når hun får det. Jeg skal ikke spoile noget, hvad det indeholder, men vi skal selvfølgelig nok afsløre det på et tidspunkt efter Beachbody. Skal du afsted, køb din billet, 150 kroner plus gebyr via beachbody.dk. Det er jo her, du også kan sikre dig transport til og fra Beachbody med Beachbody-bussen. Men du kan også vælge, hvis du har lyst at hoppe på letbanen. Vi har i samarbejde med Midttrafik arrangeret ekstra transportmuligheder, så du bare kan koncentrere dig om at feste. Letbanen kører hver halve time fra Aarhus til Grenaa mellem klokken 9 og klokken 16 på selve dagen, altså lørdag den 11. juli. Der er også indsat tre ekstra letbaneafgange efter midnat, så du ikke behøver at bekymre dig om hjemturen. Og så er der jo et selvfølgelig gratis bybus mellem Grenaa Station og festivalpladsen. 109 kroner koster sådan en 16 timers beachparty-billet, hvilket gør, at du altså kan rejse frit med letbanen samt alle midttrafikers busser i hele regionen Midtjylland. Så hvis du skal til beachparty, selvfølgelig skal du det. Kommer du fra Aarhus, så kan du springe på letbanen, som jo altså også kører over Hornslet, Mørke, Torsager, Ryomgård, Kolind, Trustrup, inden at den altså rammer Grenaa. Læs meget mere på beachparty.dk.

0: Gennem de nummer fra Burhan og Medina, Mega Nice på ABC, hvor vi lige om lidt skal tilbage til 2019. Genlyt med god gamle Posty, Maloney og Circles. Og send klar lige om lidt med Gosh, I Love It.
1: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.

ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale. Programmet

Disco Lines, Tinashe, det var No Broke Boys, Mega Nice på Radio ABC. Og nu videre med Post Malone. Sidst vi hørte fra ham, det var jo hans album F1 Trillion for 2 år siden, hvor han jo altså gik fuld country. Spørgsmålet er, om man stadigvæk vil køre i det samme spor. Fordi han startede jo lidt ud som en artist, som havde ry for at være sådan en urban artist. Altså, han var ikke rapper, men hans musikstil var sådan mere moderne. R&B, hip-hop inspireret. Og så gik han lige pludselig country. Så spørgsmålet er, hvad sker der? Fordi at han har teaset ret massivt for et dobbeltalbum, som rygtes at have helt op til 40 nye sange, og skulle få titlen The Eternal Buzz. Og der er altså indtil videre ikke offentliggjort nogen dato eller noget som helst om, hvornår at det her det, skulle komme, men han siger i hvert fald, der kommer et gigantisk dobbeltalbum med hele 40 nye sange her i 2026. Og siden vi ikke har hørt noget fra ham endnu, så må vi nok gå ud fra, at det først tidligst bliver en gang til efteråret, at Post Malone han melder sig på banen. Så i mellemtiden, så kan vi lige tage et lyt med den her fra 2019. Post Malone og Circles.

sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

Harry Styles, Aperture og Post Malone med Circles. Mega nice på Radio ABC. 12 minutter før 13, nyhedsopdate lige rundt om hjørnet, og hvad er der ellers på vej i playlisten her? BB Rex og Faithless, Tyler Salerson, vi... ja, jeg lovede en rigtig kærlighedshistorie til dig også her lidt senere. det skal du nok få. Der er nogen, der har været på frierfødder, der er nogen, der har været på knæk, med en ring i hånden og spurgt, vil du giftes? Jeg kan spoile allerede nu og sige, svaret var heldigvis ja. Jamen, den historie er så også her lidt senere i Mega Nice. Nu, pause. Det her, det er deres kæmpestore gennembrudshit, Magnetic.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Rema 1000. Vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien.
16: Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Bring it back, bring it back.
21: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.
22: Se, se, se, se.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu skal fremtiden for færgen mellem Grenaa og Anholt undersøges nærmere. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har netop godkendt en budgetanalyse. Analysen skal afklare mulighederne for enten en ny færge eller en renovering af den nuværende. Men analysen skal også se på finansiering og forskellige modeller for driften. Norddjurs Kommune forventer, at næste skridt bliver en mere detaljeret undersøgelse af, hvilken færgetype der bedst kan sikre forbindelsen til Anholt i fremtiden, blandt andet med fokus på grønne løsninger. SF får i dag den dårligste meningsmåling i 3,5 år. I en ny måling fra Voxmeter står regeringspartiet til under 10% af stemmerne. Det sker efter uger i modvind for partiformanden og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun ansatte nemlig Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter sager om krænkelser. Nystrøm har efterfølgende trukket sig efter heftig kritik af ansættelsen. Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. I Storbritannien bekræfter Andy Burnham i dag, at han gerne vil være Keir Starmers efterfølger som Labour-leder og premierminister. Det skriver Burnham i et opslag på X. Her takker han samtidig Starmer for indsatsen, efter at Starmer i formiddag annoncerede sin afgang. Burnham har i de seneste år været borgmester i Greater Manchester og har tidligere haft flere ministerposter.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med en del sol, men i perioder kan det blive lidt sløret. Svag til jævnt vind har 18-22 grader i aften. Tørt vejr og fortsat sløret solskin. Den kommende nat til dels klart vejr, hvor temperaturen daler til mellem 10 og 15 grader. I øjeblikket har Ebeltoft 20, Grenaa 21 og i Hadsund og Randers er der 19 grader.
0: Velkommen på ABC.

Bibi Rexha, Faithless, du fik New Religion på Radio ABC mandag eftermiddag, hvor det nu er officielt. Vi snakkede om det tidligere i programmet. Temperaturerne kommer til at stige gradvist i løbet af den her uge og kulminere med en meget varm weekend. Og nu har DMI altså udsendt et decideret forvarsel om hedebølge i Danmark fra fredag til søndag. Varslet gælder hele landet. Undtagen Bornholm, Samsø og Læsø. De ligger jo ude i vandet, og den friske brise kan åbenbart gøre, at det bliver knap så varmt. Men det snakker altså om 28 til 33 grader fredag til søndag. Så det kan da godt være, at det bliver en dag hvor, eller en weekend, hvor man skal komme ud af byen og komme ud på landet, ud til vandet og måske få noget frisk luft, for det ser altså ud til at blive rigtig, rigtig varmt. Specielt nu, hvor DMI altså officielt varsler om, at puha, den bliver utålig åbenbart. Der er lige en times tid at gøre godt med her i Mega Nice, inden at Emil er klar i ABC eftermiddag, og det bliver blandt andet med klassikeren lige om lidt fra DJ Snake og Justin Bieber. Genlyt på Let Me Love You efter

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Veronica Livsforladt på Radio ABC med Samper og hans homebreaker også klar lige om et kort øjeblik. Og nu til et par årsdrenge, som sådan stilmæssigt har skiftet lidt ud i deres lydbillede fra, hvor de ellers startede. Nemlig i årstuen Rain Waters. Førhen, der var de måske sådan, hvad skal man kalde det? Ikke for at fornærme nogen, så lidt mere seriøse i deres udtryk. men de tænkte, nå ja, men hvorfor skal det altid være så alvorligt? Så det behøver det heller ikke at være. Her er

0: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Here we go!
5: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Kæmpe stort tillykke jo til Anton Edwards. Efterhånden så har han dannet par med den svenske sangermusiker Svea i 7 år. Så måske var det også ved at være på tide, at han ligesom tog skeen i anden hånd og gjorde noget ud af det. Altså, hallo, er det alvorligt eller ej? Så Anton Edwards, han har nu været på knæ. Det har han og kæresten afsløret på Instagram. Her i weekenden, der fejrer man jo midsommer i Sverige, hvor Svea jo altså kommer fra. Og det besluttede han sig altså for, at det skulle være der, at anledningen var, at han gik på knæ med en ring. Det blev den bedste midsommer nogensinde, har de skrevet på Instagram, hvor man altså også kan se den flotte ring, som Svea har fået på fingeren. Kæmpe stort tillykke med kærligheden. Så må vi se, om vi bliver inviteret med til bryllup.

0: bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusiv fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.
1: A, A, B, C. Power hit, power hit.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Hey, hvad så der?

0: Omar, Cinema. Og genlyt på Tiesto sammen med Tate McCready fra 10.35. Halløj, Emil.
1: Alloppa.
0: Kan vi holde varmen?
1: Det er lige før.
0: Ja.
1: Det er lige før.
0: Har du set DMI, de har udstedt varsel om hedebølge den kommende weekend?
1: Det er verdensklasse.
0: Er det det? Synes du det?
1: Nej.
0: 33 grader, og man ikke kan sove om natten.
1: Men det er så presbold, det der. Det er så presbold. Men vi må jo tage det med. Jeg kan jo ikke rigtig gøre mere ved det. Men varmen kunne jo også være, fordi at jeg har skyllet batterier ud i toilettet de sidste 10 år.
0: Har du fucket med vores grundvand?
1: Ja, det skulle lige okay. Før.
0: Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Jeg har fået mig en snak med Bachibar i weekenden. Det kan du glæde dig til at høre i løbet af de næste 4 timer, og så skal vi snakke en vaskeægte mandagsfølelse.
0: Nej.
1: Ja.
0: Når du siger det på den måde, så lyder det ikke alt for lovende.
1: Nej, men det bliver pis godt. Ja. Det kan jeg love for.
0: Nå, okay. Jo, ja, men gang imellem så går det jo den rigtige vej.
1: Hvad?
0: Ja. Hvad?
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Hvorfor er gulerød og orange?
1: Jamen, der er jo grønkorn i blomster. Det er noget, jeg har lært i fysik, som nok er biologi. Men orangekorn.
0: Hvem er kendt for farven orange?
1: Holland.
0: Lige præcis.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: What?
0: Indtil 1600-tallet, der er det meget normalt, at gulerødder enten var gule eller lilla.
1: Okay.
0: Men flere historikere og kilder peger på, at det højst sandsynligt var hollandske landmænd, som simpelthen krydsede gulerødder, altså fremavlede orange gulerødder, til at få den hollandske frihedskæmper og kongefamilien. Det hedder jo Orange i Holland.
1: Ja, ja,
0: ja. William er orange.
1: Ja.
0: Så det er simpelthen dem.
1: Det er også spændt på at se, hvor langt de kommer i VM. Altså gulerødderne.
0: Jamen, jeg nu har jeg ikke lige fulgt helt med.
1: Jamen, det går lidt op og ned, lad os sige det sådan.
0: Gør det det?
1: Ja, lidt op og ned.
0: Det er sådan lidt typisk hollandsk.
1: Ja.
0: Og mange af de var på papiret gode spillere.
1: Ja, altså de har...
0: Nogle gange så spiller de så måske også helt frem til en semifinal eller sådan noget, men det er bare...
1: Hvem tror du egentlig, der vinder? Det har jeg slet ikke fået spurgt dig.
0: Cap Verde, helt sikkert.
1: Altså, okay, jeg var også meget på Quancao.
0: To uafgjort indtil videre.
1: Ja.
0: Og Saudi-Arabien, den tager de her i weekenden.
1: Ja, ja, ja, så bare ja, se,
0: så ruller det for dem.
1: Cap Verde, Cap Verde.
0: Ja. Nå, jamen, skal vi ikke sige, det var det?
1: Lad os gøre det.
0: Ses i morgen. And he goes...

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham.
6: Han stor nyder den ostemad.
19: Mm.
8: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: tilbage til musikken.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC lancerer snart sin nye hjemmebanetrøje i forbindelse med en særlig dag på Cepheus Park. Det er den 14. juli, hvor klubben spiller venskabskamp mod engelske Notts County. Det er verdens ældste professionelle fodboldklub. Kampen bliver den første, hvor Randers FC-spillerne løber på banen i den nye trøje, som lanceres i samarbejde med Sport 24. På stadion bliver der samtidig aktiviteter for hele familien, og publikum får mulighed for at møde spillerne i forbindelse med arrangementet. På en video optaget lørdag aften kan man se en betjent sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus, og nu bliver sagen efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagermyndighed i en pressemeddelelse. På videoen kan man se manden ligge på jorden, hvorefter en betjent kommer løbende og sparker ham. Ifølge mandens advokat Tobias Ingeby blev han sparket i hovedet. Advokaten fortæller, at den 27-årige mand stadig klager over smerter i hoved og nakke. Når efterforskningen er afsluttet hos politiklagermyndigheden, skal statsadvokaten i Viborg vurdere, om der skal tiltale i sagen. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra klokken 9 om morgenen til klokken 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi Livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Sidste år besvarede Livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Benjamin Hav ligger lurer i playlisten. Først en opdatering på vejret den her mandag, hvor det bliver tørt. En del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maj.

0: hedder Portugal. Benjamin Havs udgave af Portugal.
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: En veloverstået weekend er gennemført, som var det computerspillerkalenderen. Jeg siger mandag. Velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil, og jeg har 4 timers fantastisk radio klar til dig. På programmet er ikke bare det bedste. Nej, det allerbedste. Den her mand, der er klar til dig, glæder dig til, vi runder rigtig mandagsfølelse. Vi runder Beach Party aktuelle bachibar, som jeg har fået mig en snak med i weekenden. Og vigtigst af alt, god damn, jeg har masser af hits på vej til dig. Bag 10 ud af 10 klar til dig om 3,5 minutter. Først Tame Impala og Jenny Dracula. Velkommen til, mand.

ud af 10. ABC eftermiddag. Men hey, godt nyt til dig. Det er også en playliste, den her mand, der er 10 ud af 10. Jeg har bare én ting, jeg gerne lige vil sige. Rasmus, du kan fuck af. Det er klart. På vej til dig i playlisten, Teddy Swims, Mr.

præcis, hvad vi gør. Calvin Harris og Jazzy Satisfy ligger klar i playlisten. Og ellers, hey, det kunne jo være, at du i løbet af weekenden lige har fået influeret en playlist og tænker, god dag, om det er et godt nummer. Som er lidt 28, 36, 12.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter

Teddy Swims på ABC, Mr. Know It All. Og ja, jeg skal nok krybe til korset. Jeg er måske ikke Mr. Know It All. Nej, jeg ved ikke alt. Ja, jeg ved det godt. Kæmpe surprise. Jeg ved ikke alt. Til gengæld, så ved jeg en lille bitte smule. Og der betyder rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget for dig. Ja, ABC Beach Party 2026. Det betyder en masse for mig, det betyder en masse for dig, det betyder en masse for 10.000 festglade mennesker, som du skal være en del af. Fang din billet til årets fedeste fest, det gør du på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Det er 15 artister, en 12-timers fest og 100% garanti for at have det grineren i 12 timer. Ja, beachparty.dk. Forsikre dig den der goddamn billet. Den koster kun 150 kroner plus gebyr, så ja, hvad er undskyldningen nu så?

Calvin Harris og Jazzy Satisfyer. Jeg kan da godt mærke, det giver en lille smule sådan ondt i maven af at spille Calvin Harris den her mandag eftermiddag. Primært fordi, at jeg i løbet af weekenden havde en kæreste, der kiggede på mig og sagde, oh my god, Calvin Harris er så lækker. Jeg ligner på ingen måde Calvin Harris. Jeg har en kæreste, der synes jeg ikke er lækker. Om et øjeblik, så fortsætter vi med den der mandagsfølelse, fordi at jeg er bestemt ikke den eneste, der har sådan en følelse af, puh, det er mandag. Men endda, så varmer vi op med Thor

0: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
3: Nå, du har været der.
4: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
5: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Eftermiddag med Emil.
8: ABC Eftermiddag.
9: Du

0: Vi kan tage Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Og det er muligvis det bedste sagt nogensinde. Save Me Tonight. Det er mandag. En dag, hvor der er fordomme og træthed. Efter en weekend, hvor man ligesom er slappet af og kommer ned i gear, så er mandagen også dagen, hvor man ligesom skal i gang igen. Men også en dag, hvor man begynder at tvivle på sin eksistens. Men bare rolig. Du er ikke den eneste.
1: Well, since I can't sell drugs, cause I like my freedom. And I can't do OnlyFans, cause let's be honest, nobody wants to see this. I guess I'm going to work.
0: Jeg orker ikke en tur i fængsel for at sælge stof, og der er ingen, der vil se mig på OnlyFans. Jeg bliver nødt til at tage på arbejde. Realiteterne rammer hårdt, som i rigtig hårdt på sådan en mandag.

Alex Warren og Fever Dream på ABC. En mandag eftermiddag, hvor jeg har været på tur i weekenden. Jeg pakkede for et kan med en Pepsi Max og en pose Superflyers. Så tænkte jeg, at jeg kører sgu afsted og tager chancen. Og nogle gange, når man tager chancen, så går det godt. Jeg har altid lært, hvis man ikke sparker på mål, så scorer man ikke. Det gjorde jeg i weekenden. Og jeg skal da love for, at jeg fik sparket den helt op i krydset. Fordi Beach Party er aktuelle. Bachi bare gad at tage en lille snak med mig. Resultatet kan du glæde dig til at høre lige efter klokken 15. Bare lige først noget Ariana Grande til dig.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Magasin.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer til åben hus den 1. juli i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Arrangementet er åben for virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. I dag er en dagplejer blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel i retten i Esbjerg for vold mod et barn. Dagplejeren var blandt andet tiltalt for at løfte barnet op i nakken af flyverdragten og støde dets hoved ind i en rode. Dagplejeren er dog meget uenig i dommen og har anket til frifindelse. Det oplyser forsvarer Thomas Hede Sørensen. Dagplejeren blev frifundet for anklagemyndighedens krav om at miste retten til at arbejde med børn. Kommunen inddrog i januar midlertidig pasningsordningens godkendelse, det skriver Jyske Vestkysten. Sidst på ugen kan Danmark blive ramt af en regulær hedebølge. Danmarks Meteorologiske Institut har i dag udsendt en forvarsel for næsten hele landet. Temperaturen ventes nemlig at nå op mellem 28 og 33 grader. Det skriver DMI på sin hjemmeside. Det varme vejr rammer lige oven i mange studenterfester og festivaler. Derfor bliver sol, skygge og rigeligt med væske centrale elementer i fejringen. Det lyder fra vagthævende meteorolog ved DMI, Sandra Nygaard. Forvarslet gælder fra fredag til søndag, og det bliver opdateret senest tirsdag eftermiddag.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Der er tydelige tegn på, at den danske sommer er startet. Tør der en del sol den her mandag eftermiddag. Perioder kan det dog være sløret, og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 19 grader.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvælt. Så tror jeg, sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: 10 i eftermiddag, hvor vi normalt svinger folk til det. Men du skal blive, hvor du er. Sådan er det. Ellers så sender jeg et stort tæskehold efter dig. Og det er lige præcis ABC eftermiddag, der kører på fuld smad. Og mit navn, det er Emil, og har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Der er masser af hits på vej til dem. Lisa Fosmark og Erika Jane klar til dem. Om 2,5 minut. Først Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Marcus, I love it på Radio ABC, hvor jeg i weekenden tog på tur. Jeg var på et hurtigt visit hos Beach Party, aktuelle bartipper, og det er selvfølgelig en snak, som du ikke skal snydes for.
1: ABC Beach Party 2026 får man en snak med en af de artister, vi måske glæder os allermest til at se. Bartipper.
2: Hej.
1: Har du det godt?
2: Ja, det er så dejligt.
1: Hold kæft, hvor godt. Det er jeg så glad for at høre, men sommeren, det er jo en ting, at man skal spille en masse koncerter. Hvor er sommerhumøret på en skala fra 1 til 10 lige nu?
2: Men jeg tror sgu, den er 10. Altså, jeg har simpelthen så sommerhumør i kroppen. Min tær er blevet brune. Jeg har fået de der klip-klap-streger. Simpelthen fordi de er blevet så brune, fordi UV'en bare har været vores bedste ven. Jeg tror virkelig, at... altså, okay, 10 er højt. Ej, jeg tror sgu, den er 10. Jeg har meget sommerstemning.
1: Sidst vi snakkede sammen, der var du også lige kommet hjem fra Brasilien. Og der må jeg simpelthen også lige få dig til at vurdere. Brasiliansk sommer eller dansk sommer?
2: Er det farligt, det spørgsmål. Altså, jeg tror, brasiliansk sommer bliver for varm for mig. Men brasiliansk vinter, dansk sommer. The life.
1: Men udover det, så har vi jo også lige en sommer-checkliste, jeg tænker, vi skal igennem. Det er sådan enten eller. Jeg håber, du er klar på det.
2: Ja, rigtig klar.
1: Sokker i klipklapper, er det i orden?
2: Det er simpelthen helt i orden. Især fordi sommeraftenen kan blive kolde herhjemme. Og så er det altså smart at have et par sokker med. Og så lige ind i klipklappen.
1: Ananas på pizza?
2: Psykopati. Nej, nej, nej, nej. Ananas i alt muligt andet? Ja. På pizza? Nej.
1: Solbriller indenfor?
2: Altså, hvis du føler dig som en vinder, så ja. Det synes jeg er god. Jeg gør det sgu nogle gange, når jeg har lidt for højt i hatten. Så det er altså ikke på grund af stoffer, men bare fordi jeg har det nice. så ja, jeg tænker go. Ja.
1: Kæmpe solbrille på klubben altid, vil jeg sige.
2: Det føler jeg bare en vibe. Altså, når man står derinde, og så hører man lige sådan noget, sådan en god Robin-sang, og man står lige og I'm in the corner, watching you kiss, og græder Loki lidt under solbrillerne, sådan en heartbreak. Så synes jeg bare, det er okay. Så synes jeg sgu, det er okay at have de solbriller på.
1: Og den sidste, og måske den vigtigste. McDonald's på første date.
2: Uff, for satan. Jeg siger sgu ja. Jamen, altså, nuggets is the way to my heart. Jeg elsker nuggets med sur søde sovs. Så jeg siger sgu ja. Altså, der skal diskes op med nogle andre ting. Det kan ikke bare kun være drive-in. Altså, så tager du en du med dig ind, en lille rose. Det skal op. Vi skal i biffen bagefter stemning. Så vil jeg sgu være solgt.
1: Det er fedt, du ser biffen bagefter, for det var præcis min første date med min kæreste.
2: Nej, og er I stadig sammen?
1: Ja.
2: Ej, okay, perfekt jo. Altså, det kunne ikke være bedre.
1: Det var en dag også mig, der havde valgt filmen, så det blev Captain America.
2: Okay, det er så også. Det er mere questionable, men altså så igen. Ej, fordi Captain America er en flot fyr. Jeg siger go igen. Ja, go til Captain America.
1: Kæmpe vibe, kæmpe vibe.
0: Ja tak, kæmpe vibe. Men hey, bare rolig, bare chipper snakken er bestemt ikke overstået lige om et øjeblik, så... Runder vi også lige en kagesituation, så bliver hængende.

0: Aktuelle Batshiba. I know it's wrong. Og jeg skal være ærlig og sige, bare rolig, I know it's wrong. Jeg havde en aftale med Batshiba. Det var ikke bare, fordi jeg mødte op til hendes lejlighed, bankede på og var sådan, hallo. Men jeg fik en snak med den danske sanger inde i weekenden. Og der snakkede vi blandt andet om en helt bestemt kage. Sidst vi også snakkede sammen, der var der jo træstammer, vi snakkede om. Og det skal du have backstage til Beach Party. Har du fået træstammer siden også?
1: Og det er jo simpelthen, lige nu, som du siger det, så tror jeg, skal have en på vej hjem. Altså, fordi jeg har ikke fået træstammer i lang tid. Og da du sagde, at jeg får til Beach Party, så glæder jeg mig endnu mere til Beach Party. Nu føler jeg bare sådan, det kan kun blive en tur til i dag. Fordi jeg skal have træstammer, og jeg skal spille. Så nej, jeg har ikke fået træstammer siden. Det er for dårligt. Ej, det skal være den gode. Det skal være med sådan en rigtig marcipan. Det må ikke være den der fake motherfucker. Det skal være the real deal.
0: Lige præcis, lige præcis. Jeg havde faktisk også lidt undret mig over en ting ved musikere. Det, ja. Jeg håber lidt, du kan hjælpe mig. Artister, har de LinkedIn?
1: Fuck, det er sjovt. Jeg føler, at artister har Instagram. Jeg føler, det har alle jo. Men sådan, jeg sad faktisk, for det ikke skal være løgn, på LinkedIn den anden dag, og var sådan, skal jeg lave en? Men hvad skal jeg så skrive, jeg har lavet? Altså, spillede ABC Beach Party, spillede Roskilde, sådan, og, altså, så virker det sådan lidt mere blærerøvsagtigt, og det skal det jo heller ikke være. Så, nej, det har vi ikke. Måske burde der blive lavet sådan LinkedIn for artister. Business opportunity right there. Ja, nej, det har jeg i hvert fald ikke.
0: Hvis du så skulle have en LinkedIn, ja. Altså mellemledernes Arto, ja. Hvad skulle der så stå på den LinkedIn, udover at du har spillet Roskilde Festival, og du skal spille Beach Party? Der skal jo være sådan en titel, du ved, ligesom, hvad ved jeg, mellemleder eller et eller andet andet. Hvad skulle din titel så være på LinkedIn? Entertainer with a special in...
1: Loving cakes. Eating cakes every day. Loving cakes very, very, very, very, very much. Loving medaljer.
0: Der er kun 180 tegn, så det...
1: Very, very, very much good, så. Den stemning, noget med kage, tror jeg bare. Altså, honestly, fordi jeg elsker kage. Jeg simpelthen bare... Ej, jeg glæder mig sgu til den træstamme. Ja, det skulle der stå. Okay, sidespor, det skulle der stå.
0: Jeg glæder mig til den træstamme, det skal der bare stå.
1: Ja, det tror jeg faktisk bare, der skal stå. Jeg glæder mig til den træstamme. Hvis du vil have et interview med mig, så skal du have en træstamme.
0: Batshiba, tak fordi du gad at snakke med mig. Vi ses på stranden i Grenaa den 11. juli.
1: Ah, jeg glæder mig så meget. Vi ses på stranden.

0: Det er to kvinder, der joiner festen den 11. juli på stranden i Grenaa, og jeg kan da kun anbefale... Nej, jeg kan faktisk ikke kun anbefale. Jeg kan påtvinge dig at hoppe ind på beachparty.dk for at sikre dig, at din billet den koster kun 150 kroner plus gebyr. Lige nu, så tager vi her i ABC eftermiddag en kort pause.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Taylor Swift a The Fate of Ophelia. ABC eftermiddag, hvor jeg gerne lige vil give et kæmpe stort skud ud til Mega Nice. Jørn Bjerregaard, en mand med masser af godt humør, og vigtigst af alt også masser af sommerhumør. Og det kommer til at mærke meget mere til den kommende tid. Fordi den danske sommer, den kan ikke være komplet uden at Radio ABC sender live fra Djurs Sommerland. Og det er allerede fra weekenden, at vi sender live fra Djurs Sommerland. Så kom forbi, sig hej. Kom forbi studiet, hør noget god musik eller lyt med hver dag mellem 10 til 14. Det er som sagt her i weekenden, vi starter. Emilie, hun har første vagt lørdag. Og så kan du altså også glæde dig til Jørn i hverdagen, der er klar til at sprede en masse sommerstemning fra Djurs Sommerland.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
4: Han stornyder den ostemad.
5: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
23: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
24: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Som den første årgang nogensinde har 11 afgangselever i Randers Kommune gennemført pionerforløbet juniormesterlærer. Juniormesterlærer er en ny mulighed i udskoling, hvor eleverne får en mere praktisk orienteret skolegang med faste dage i en virksomhed. Formålet er at skabe flere veje til læring og trivsel for unge med forskellige styrker og interesser. Gennem mødet med arbejdsmarkedet har eleverne udviklet både faglige, personlige og sociale kompetencer. Fejringen fandt sted i torsdags på det gamle rådhus og bød blandt andet på taler og overrækkelse af diplomer til eleverne. En 15-årig dreng er sigtet for at tilskynde en mand til at begå selvmord. Det skete søndag aften på Hunninge station. Her overvejede en mand at springe fra en gangbro, mens en gruppe unge kom med tilråb for at få ham til det. Manden tog ikke sit eget liv, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Politiet fik fat i den 15-årige, men resten af gruppen løb fra stedet. Drengen nægter sig skyldig. Pressetalsmanden hos politikredsen Thomas Christensen kalder opførelsen fuldstændig utilstedelig. Han understreger, at det er meget sjældent, at politiet bruger paragrafen om medvirken til selvmord. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søer i grusgrav ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Manden var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Greno.
2: Det kan sådan set ikke rigtig blive fyraften uden en vejrudsigt. Og en mandag, det bliver med en tørt og en del sol den her eftermiddag. Dog perioder kan det være noget sløret, og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 19 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, der plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: altså med den bedste tur hjem fra skole og arbejde. Det er den første fyraften i den her uge. Hvem ved, så nærmer det her så også en ende mod en officiel sommerferie. Åh, fuldstændig hjernedødt. På vej til dig er der også masser af hits i playlisten. Ligger Michael Beltran in my soul. Det er om 2,5 minutter. Først Mille og Uro, drømmefanger.
1: ABC Eftermiddag.

tidligere APC Power hit Michael Beltran in my soul. Det er officielt fyraften på APC, og den østjyske trafik glider som den skal. Men hvis du oplever noget, så grib knoglen 28 36 12 12. Så hjælper vi hinanden med at komme hjem fra skole og arbejde den her mandag. Om et øjeblik med fokus på et amerikansk nyt TV-kontrol.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Det her er Radio ABC.
9: ABC.

tidligere etter på ABC Top 50 Destillator, nummeret dagens officiel fyraften. The bigger the better. Det er mentaliteten i USA, og man kan godt sige på en eller anden måde, at det der the bigger the better har måske også gjort, det har måske nået en grænse, måske har USA taget et skridt ned i stigen. I hvert fald, hvad angår deltager af datingprogrammer. Fordi efterhånden, så er der et datingprogram for alle typer mennesker. Også herhjemme, kærlighed ved første blik, landmand søger kærlighed, TV-avisen. Men nu er der en ny gruppe mennesker, der har fået sig et nyt datingprogram. Det er den amerikanske tv-station TLC. De har kastet sig ud i et datingprogram Little Singles. Programmet, hvor dværge ligesom skal finde deres store kærlighed. Jeg glæder mig lidt til, det her koncept også kommer til Danmark, fordi det kommer det 100%. Men hvordan kommer det så til at gå? Jo, jeg har kigget lidt ind i spejlkuglen, om man vil kigge ind i fremtiden og tænke, hvordan kommer det her til at fungere, når der kommer et datingprogram på dansk tv for dværge? Ja, så kan det altså se en vært. Kig på deltagerne og sige... Ja, i dagens dyst, der skal I nå på den øverste hylde i køkkenet. Vinderen, de får altså en speciel date. Så bliver det som en form for stormester. Om at finde den bedste og hurtigste måde ligesom at komme op og hente Haribo-slikket. Ja, det der, det kan gå hen og blive et vanvidsprojekt.

Tidligere ABC Powerhit, og måske det perfekte fyraftensnummer, det er den her mand, der er Abby Flynn og Kato Best Thing. Nå ja, Kato han joinede også lige festen den 11. juli på stranden i Grenå. ABC Beach Party 2026, jeg har sagt det før, siger det gerne igen. Få nu sikret dig den goddamn billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og du skal med til årets fedeste fest. Jeg har

0: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Mejlby, bilens bedste ven.
2: Autoværksted, Autoværksted.
3: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: A, A, B, C. Power hit, power hit.
7: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
8: Hey, hvad så der?

Det er ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og skulle det nu være, at du sidder og tænker, jeg kunne saftsuse med godt tænke mig at høre lige præcis det nummer. Så grib knoglen. Send mig en sms eller ring ind. 28 36 12 12. Det er som altid nummeret direkte herind til studiet. Kan

den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med

teamet op med Safridou. Fire, take me away. Nyhederne ligger og lurer. Emilie står klar til at holde dig opdateret fra ind- og udland. Så bliv lige hængende, ikke også?

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer til åben hus den 1. juli i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen, og arrangementet er åben for virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Storbritannien skal have en ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer nemlig, at han trækker sig fra posten. Det har fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine. Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. En mulig afløser er Andy Burnham, og Mette Frederiksen ønsker i sit opslag held og lykke til den kommende britiske leder. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søer i grusgrave ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Man var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mandag aften med tørt, sløret sol, til dels også klart vejr, temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 19 grader.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. En ting jeg ved, det er, at der er masser af hits på vej til dig den her mandag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, det er ABC eftermiddag. Og bag og Tessa ligger klar til dig i form af Tadeal. Det er om 3 minutter. Helt ærligt. 3 minutter, og det bedste ved det hele er, at der er hits frem mod det. For eksempel Casey Ejnika.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
11: Du

0: aftalen har jeg ikke.
1: Garanteret, jeg ved det sgu ikke lige, om det var aftalen eller ej. Christoffer ringer om natten på ABC. Ah, det er ikke svært. Altså, det er svært ikke at kigge ud af vinduet og blive sådan, ja, sommeren er her endelig. Det bliver pis godt. Jeg har været i haven hele weekenden, klip hæk og alt muligt voksent. Men sommer betyder også, at ABC sender live fra Djurs Sommerland. Og hele den der sommeraffære, den starter allerede den her weekend. Når Emilie er klar fra lørdag, fra sommerlandet, klar til at sprede sommerstemning, klar til at sørge for, at du kan vinde alt muligt lækkert. Og vigtigst af alt, sørg for, at der er solstråleradio til dig. Ja, det er bare lyt med. Fra lørdag på Radio ABC.
2: Du

Mikey's Mind. Så Papa Tui på ABC, og guess what, der er masser af hits på vej til dig. Alex Warren og Fever Dream ligger klar til dig lige om et øjeblik. Det samme gør Blaster Jacks og Kate Ryan. This is Shantae 3000. Først, Fisher.

0: oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake? Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
2: Nå, du har været der.
3: Sidst var det til en lækker fiskeret.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
5: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Der så må man gerne give den et riv. Bassarmen er trukket frem. Blaster Jacks og Kate Ryan. This is Sean T. 3000. Men de der dansetrin, de er vigtige. For eksempel også en two-stepper. We press play and step to the beat. A, B, 4.

0: Tore. Tak til Lyk Størvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.
1: Bye, bye, bye, bye.

0: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så en dag i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Som den første årgang nogensinde har 11 afgangselever i Randers Kommune gennemført pionerforløbet juniormesterlærer. Juniormesterlærer er en ny mulighed i udskoling, hvor eleverne får en mere praktisk orienteret skolegang med faste dage i en virksomhed. Formålet er at skabe flere veje til læring og trivsel for unge med forskellige styrker og interesser. Gennem mødet med arbejdsmarkedet har eleverne udviklet både faglige, personlige og sociale kompetencer. Fejringen fandt sted i torsdags på det gamle rådhus og bød blandt andet på taler og overrækkelse af diplomer til eleverne. Flere mænd er i dag blevet dømt for et mislykket røveri, som involverede skud mod en ældre møntsamler på Sydsjælland i 2024. Retten i Næstved har kendt de fire mænd skyldige i forsøg på hjemmerøveri, og det koster dem flere års fængsel. Tre af mændene er også skyldige i drabsforsøg. Den 30-årige og den 32-årige får hver 9 års fængsel, mens den tredje mand straffes med 7 år. Den fjerde tiltalte blev frifundet for drabsforsøg og i stedet dømt for grov vold. Han straffes med 6 års fængsel. Storbritannien skal have en ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer nemlig, at han trækker sig fra posten. Det har fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine. Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. En mulig afløser er Andy Burnham, og Mette Frederiksen ønsker i sit opslag held og lykke til den kommende britiske leder.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Her til aften fortsætter det gode vejr med mest tørt og til dels klart vejr, dog fortsat med sløret sol. Også natten byder på mest klart vejr med temperaturer mellem 8 og 15 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til ABC.

0: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trive.
1: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.

0: inden ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. Det populære legetøj Squeezy Dumplings er kommet under Miljøstyrelsens lup. Styrelsen undersøger legetøjet efter meldinger fra forbrugere om kemisk lugt, blandt andet af benzin, samt allergiske reaktioner. Undersøgelsen skal blandt andet vise, hvad der giver lugten og om legetøjet indeholder andre kemikalier, der oplyser styrelsen til TV2 Østjylland.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19-26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
2: Temperaturen lige nu, 19 grader.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. AABC. Power hit.
8: Yeah, yeah, yeah, yeah.
9: Hey, hvad så der?

0: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl. Og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Say, say.

Beatsbar. Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beats Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Give me that, give me that, give me that.
0: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC. Du.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rema 1000. Vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de

0: MSA.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
2: Nå, du har været der.
3: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
5: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

Det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter?
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.
23: Hey.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7, 365.
1: I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
3: Temperaturen lige nu, 16 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel.

0: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Det her er Radio ABC.

0: Har du fået et job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Giv bilen et servicetjek og få renset aircondition inden ferien. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne hele denne uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. EU udskyder endnu en gang et planlagt topmøde med Storbritannien. Årsagen er dagens melding om, at premierminister Keir Starmer træder tilbage, skriver DR. EU ønsker nu at vente på en ny britisk regeringsleder, før forhandlingerne om et tættere samarbejde efter Brexit fortsætter.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: anbefale. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
13: Det her er Radio ABC.
14: Vi ses.

0: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: ABC-nyhederne.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. EU udskyder endnu en gang et planlagt topmøde med Storbritannien. Årsagen er dagens melding om, at premierminister Keir Starmer træder tilbage, skriver DR. EU ønsker nu at vente på en ny britisk regeringsleder, før forhandlingerne om et tættere samarbejde efter Brexit fortsætter.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
1: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
0: Nå, du har været der.
1: Sidst var det til en lækker fiskeret.
2: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
3: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost. Flere varianter. Kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.
20: Punktum.dk. Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I like it. Tilbage til musikken.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: se.
19: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
9: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
8: Du

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.